0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мирела Илиева.
2: А аз съм Юлиан Костов.
1: Вие слушате новата ни песен «Твоето тяло».
2: Само по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Алмаз и Стъкло. Това са БТР. А и БТР.
1: А
0: и БТР.
1: Така като каза и БТР.
0: Да.
1: За какво говори? Първо да ви кажем добро утро.
0: Добро утро, да.
1: Защото мисълта понякога тръгва по-бързо, отколкото ни се иска. Да ви пожелаем първо прекрасен ден. Да ви пожелаем честит имен ден на Ирините, защото днес Ирините имат имен ден. Да, Православната църква почита паметта на света мъченица Ирина.
0: Ирина е много готино име.
1: И на мен много ми
0: да.
1: Харесва.
0: Нашата директорка се казва така, нашата началничка се казва така.
1: Ирина. Тончева. Иринка, ако си будна, добро утро, честит имен ден.
0: Да,
1: и на Ириней, между другото, според там
0: традициите
1: ли, не знам как да го кажа, нали, обикновено изброяват имената, които празнуват днес. И Мирослав, Мирослава, да. Мира също днес били, не знам защо, да. Обаче така е.
0: Ето ти.
1: Да.
0: Ами,
1: Ирина, Ирена.
0: Да си честитим на тези, които имат повод, но да го направим по готиния интелигентен начин, да им се обадим лично.
1: Да.
0: Само за това. Не, честит да си така. Аз се обаждам и заеди какво си.
1: Ние губим, втората част, да сменяме. Да.
0: Нали, забравете, само първо.
1: Симо в началото спомена и БТР.
0: Да.
1: За какво точно става дума? Ей, сега след малко ще ви кажем.
0: Добро утро, бе, пиренца.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте, след не ме гледай така, момче. Камелия Тодорова, 7 и 8. Това е стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21, 22 в Благоевград и Велико Търново, 23 в Пловдив и Русе, 24 в Плевен, край морето по-ниски температури, 15 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова, Счупеното сърце.
1: Симо,
0: да.
1: Значи да ти кажа,
0: да?
1: Това ми е новата любима
0: много
1: песен
0: як
1: на Лили Иванова. Счупено сърце
0: е
1: изключителна песен.
0: Факт. И то от първо слушане. Рядко
1: да,
0: ми случва,
1: да,
0: но от първо слушане вика май.
1: Просто да споделя, нищо да друго не искам да казвам.
0: Добро утро, милички, от старта.
2: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да посрещнеш Гергьовден, слапът и кисерец. Номер 1. Имаш планове и бюджет. Ти си подреден човек, не обичаш много-много импровизации, хахо-хихи, хахо-хихи. Особено с бюджета. Не, няма импровизация. Та, планирал си трапезата предварително, знаеш какво откъде да вземеш, пазаруваш от пазари, гледаш да е еко, био, така внимаваш как изглеждат ръцете на продавачите, държиш те да са кални, загрубели, утрудени от работа, като по този начин си абсолютно убеден, че освен, че продават на пазара, в по-късните часове ходят на градините си да копаят, да си отглеждат продукцията.
1: Сим, извинявай, да, че те прекъсвам, не мога да разбера каква е връзката с днешния топ 5, а именно 5 причини да посрещнеш Гергьовден, слапът и киселец.
0: Права си, заплеснах се. Връзката е, че си веган с голям бюджет и този бюджет ти стига за планирания празник.
1: Тоест ти нямаш проблем.
0: Ми нямаш, разбира се, защото нашия топ 5 все да е свързан с разни отрудени хора, деца нямат пари, все не им стигат парите, все. Не, напротив, нашия лирически герой е богат, пазарува лапът и киселец, отбил мюмба такива пазарите. И нека те изненадам, не е само това, не е само лапът и киселец. Този човек има пари за коприва. Не е много, сега тук не сме милионери, нали, събрани, но една стиска коприва може да си вземе, може да си позволи.
1: Всичко това, което каза, аз мога да го кажа с едно изречение.
0: И то е?
1: Много са скъпи био-еко нещата и нашия човек
0: има пари.
1: Има пари. Това е.
0: В днешния топ 5 причини да посрещнеш Гергьовден, слапът и кисерец, номер 2.
1: Купи си агънце.
0: Чудесно.
1: И му даде име. Фори.
0: Как да гътнеш нещо, което се казва Фори?
1: Значи,
0: как да гътнем Фори?
1: Значи не е... Първо думата гътне му звучи ужасно.
0: И как да го кажа?
1: Не можеш да отнемеш живота на нещо, на което си му дал име. И в случая не е важно дали е Фори, Лори или Порик.
0: Да.
1: Важното е, че си му дал име.
0: Еми да.
1: И от тук нататък как нещата
0: да,
1: са...
0: Нещо, което има
1: така. Как да питаш детето какво да му сложиш? Плешката на Фори или малко от ребърцата на Фори? Да ти дам мамо коричка изпечена от Фори. То малко варварско дет се вика. Не е смешно.
0: А лапада и кисерица, тях не можеш да и те треба.
1: Да, би било странно да кръстиш връзката Мария, нали?
0: Да.
1: Връзката киселец,
0: да,
1: примерно.
0: И то как да е връзката Мария ли? Или много марийки вътре в връзката? Защото връзката, нали, вътре са няколко стръкчета, лапата и там киселец и това.
1: Пак задълбаваш.
0: Вече до 5 причини да посрещнем Гергьовден, слапата и кисерец, номер 3.
1: Чакаш гости.
0: Така.
1: Ама те са малко по-претенциозни. Идват от града, най-вече от София.
0: Всъщност, те не идват. Те си се прибират, нали? Те по принцип са си от по-малки на населени места, ама така от много работа, от кариера, от проекти, от ангажименти, те са позабравили откъде са. Но сега си идват. И ти правиш комитет по посрещането. Накичваш цялата къща с киселец, с лапа, с зеленина, да е натурално, да е зелено. Нали, това е трендът тази година по Гергьовден. Е, от друга страна пък по-хладно и се чудиш сега какво да правиш с печките за отопление, че те работят на дърва, не е много екологично. Обаче нищо, те хората, когато им е студено, нямат претенции към горивото. Важното е да е топло. Накратко, посрещаш гостите от града с такава зелена атмосфера. Красиво,
1: зелена
0: екологично.
1: Премяна.
0: Премяна. Весела зелена премяна. В днешния топ 5 причини да посрещнеш Гергьовден, слапът и кисерец. Да, нека номер 3. Даже и като идват и с кисело мляко така хвърляш във въздуха,
1: глупости,
0: за да може да е още
1: по-натурално. Симеоне, моля ти се.
0: Топ 5 причини да посрещнеш Гергьовден, слапът и кисерец. Номер 4.
1: Кажи ми, събрали сме се да си кажем кой може повече глупости да каже, така ли?
0: Да.
1: Еми, не.
0: Номер 4.
1: Тестваш се.
0: За какво?
1: Искаш да изградиш волята си, да си по-силен от изкушенията на празника и именно защото е празник, точно тогава решаваш да започнеш диетата за лятото.
3: Не мога да стърпя такава, казваш си.
0: Да.
1: И започваш.
0: Е, каква не можеш да търпиш?
1: Понедряла.
0: Ти!
1: Не, лирическия герой. Значи за мене много искаш да говориш, че съм дебела в ефир. Не, не става дума за мене, а за лирическата героиня.
0: Никога не съм казвал такова
1: нещо
0: за тебе.
1: И тя си казва, спирам,
0: да, спирам,
1: никакви козунаци, никакви агнета, никакви пресни картофи, никаква плънка, само зелена салата.
0: И аз казвам...
1: И супа от киселец и лапът.
0: И то по-малко.
1: Без фиде.
0: И то по-малко.
1: И без картофи.
0: И без картофи, да. Да, без ниш. Даже аз си казвам на лирическата героиня, която въобще не си ти.
1: Така.
0: Която също е понаедряла така доста.
1: Да.
0: И няма нищо общо с тебе.
1: Не.
0: И казвам, за да имаш компания от младо агнешко на морето през лятото, сега само салат.
1: Да.
0: Разбираш ме какво имам предвид.
1: Аз се разбирам, но няма нужда аз да те разбирам, защото аз не съм лирическата героиня, както стана ясно.
0: Които да дойдат и да ти... Не, имам предвид не на тебе, а на лирическата,
1: лирическата героиня.
0: Да и намажат гръбчето,
1: да,
0: с...
1: Да, номер 5.
0: Защото то сега...
1: Стигнахме до номер 5.
0: За едно гръбче цяло мазило отива. В днешчето 5 печи да посрещаш Гергьовден, слапът и кисерец. Така казваш, така обявяваш, така... Абе, така манифестираш, бе, Богдана.
1: А защо?
0: За да не дойде никой и да, се, и да не се налага да делиш агнето за това и плънката.
1: А, искаш да кажеш, че ти така лъжеш, за да не дойде някой и ти да си издеш агнето сам.
0: Не лъжеш, защото вие имате и такива лапади, кисерици и такива зеленажи.
1: Симеоне, струва ми се, че и този герой няма нищо общо с теб.
0: Разбира
1: не
0: се,
1: си
0: че
1: ти
0: няма.
1: Това, не си ти.
0: Аз не съм егоист, аз винаги съм споделял.
1: Да.
0: Аз като аз...
1: Киселеца и лапада винаги го споделя, но агнешкото, но това е друга тема, друга тема.
0: Господ е казал, като имаш едно агне, вземи другото от съседа си. Не, не беше това. Какво беше? Казал,
1: както и да е.
0: Ако имаш едно агне...
1: Пет причини да посрещнеш Гергьовден с лапът и киселец.
0: Как беше казал? Ако имаш едно агне...
1: Така или иначе няма да го запомниш. Каквото и да ти кажа, то минава през едното ухо и излиза през другото. Айде, айде!
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след среща на Щурците в 7:24 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Нашата вълнуваща среща е на 12 юни.
1: И фундацията.
0: И фундацията.
1: Да.
0: И те.
1: Толкова много са вече известните и упоменатите звезди,
0: да,
1: които ще излязат на невероятната сцена, защото тя наистина ще бъде невероятна. Между другото, ще има страхотни екрани.
0: От навсякъде.
1: Понеже хората се питат, ще има ли седящи места.
0: Само
1: да,
0: седящи места са.
1: Да. На всичко казваме да.
0: Удобно. Няма да е гъчканица, няма да е лудница.
1: Да. Фундацията БТР, с които започнахме седмия час. Лили Иванов, специалното и участие,
0: Васил Найденов.
1: И нея чухме преди малко. Братя Аргирови,
0: Мария
1: Любо Киров, Мария Илиева,
0: Графа,
1: Криско, Роби, Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени. Абсолютно. Д2. Вчера обявихме Дони и Момчил, също Дони и Нети. Ох, за малко да кажа и поредното име, ама не, ще го кажем след 8.
0: Да.
1: Поредното име ще научите днес след 8, а след 12 на обяд още едно име ще украси тази наистина, това наистина съзвездие.
0: Слушайте какво?
1: Което ще
0: емоционален
1: се случи
0: и възпитателен концерт. Концерт, на който няма да чуете нещо.
1: Така, емоционален и възпитателен, все едно трябва да сме всичките с униформи и бели якички.
0: Ами да. То от уважение към звездите. И с изрязани ногти и измити уши. Та въпросът е, че
1: е просто
0: прекрасно място, на което да запознаете с българската музика, с цвета на българската музика, цялото си семейство и малки деца.
1: Аз съм сигурна, че децата ви вече познават българската музика,
0: защото
1: слушате БГ Радио. Но наистина ще бъде вълшебно преживяване.
0: Да.
1: Купи билети.bg, вашето място.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май. Опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг. Само за 5,62 евро. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
8: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Рай Грас.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Жоре, баба ти ще става хакер!
14: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
13: Айде в Изота, Жоре!
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
20: Искате ли да учите английски?
21: Искам детето ми да учи английски.
22: Искам да се явя на изпит по английски.
23: А аз искам да преподавам английски.
24: Да учим английски?
25: Знаем къде!
26: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
27: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
28: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
29: Аз съм, не се прави.
28: Юли! Е, знаеш как е.
29: Знам. Мария, поканиха ме!
28: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
29: Да! Звезди, на където погледнеш!
28: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
29: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
30: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
31: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
30: Времето с БГ Радио. Със съдействието на
32: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Около и след обяд, главно на Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21, 22 в Благоевград и Велико Търново, 23 в Пловдив и Русе, 24 в Плевен, край морето по-ниски температури, 15 градуса за Варна и Бургас.
33: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
30: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Каризма и песента Колко ми липсваш. Ето, 7 часа и 37 минути наближава. Това е стана 7:37. Това е сутрешното шоу Стартер. Добро утро във вторник, който играе който го играе петък, реално погледнете, защото утре е почивен ден. Па после в четвъртък сме пак на работа, объркана работа.
1: Нищо объркано няма. Просто имаме един празнично островче в средата на седмицата. Толкова хубаво.
0: Островче на просперитет и стабилност в средата на седмицата.
1: Не, островче на почивка и прекрасно, прекрасно преживяване, защото...
0: Защото?
1: Защото ще празнуваме Гергьов ден,
0: да.
1: Защото наскоро ще има любими песни за любими хора от 12 на обяд до 8 вечерта в ефира на БГ Радио. Страхотно!
0: Да.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след песента на Шик Обич. Ето ни в 7.44, това е стартер.
1: За пътищата.
0: Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивния ден утре, който много хора най-вероятно ще си слеят с четвъртъка и петъка, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на Тракия, на Хемус, в участъка от изхода на София при 0-я километър до пътна връзка при кръгово кръстовище при 87-ми километър. На Струма се ограничава движението на камионите между Симитли и Кресна. Също така целта е да се улесни пътуването и да се повиши безопасността на движение. Днес, 5 май, между 15 и 20 часа е ограничено движението на преводни средства над 12 тона, излизащи от София, защото и входно-изходните артерии на града силно се натоварват покрай такива празници. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения, защото по празниците никой не иска да идва тук. На Хемус движението от 0-я до 8-ми километър посока Варна също се осъществява с повишено внимание. На Струма продължават да обрушват в страни от косите между 12-ти и 10-ти километър посока София. И най-важното ограничение, остава затворен прекия път между Пампорово и Смолен. Обходите си работят, обаче те в общи линии удължават пътя с едно 50 на минути горе-долу. Аре, 40-50 минути горе-долу, 30 км обиколки, но просто природа. Карайте разумно от нас, лек път.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение, елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години

0: допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.BG.
1: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
3: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очакват до 10 май в парка на НДК. Алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс, ел.
9: Сега

0: нашата трапеза, купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
1: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Руши и Без багаж. 7 часа и 54 минути е. Добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: БГ Радио, само българска музика, Юпитер 7 и Краси Куртев. Песента за винаги. Много красива, много емоционална. Сега предстоят новините в 8, след това ще имаме и гости в 5 въпроса. С нас ще бъде Ерол.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес президент Иляна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първата среща на държавния глава от 10 часа и 30 минути с представителите на най-голямата парламентарна група, тази на Прогресивна България. Час по-късно тя ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, а от 12 часа и 30 минути с парламентарната група на Движение за права и свободи ДПС. От 14 часа е срещата на президента Йотова с представители на парламентарната група на Демократична България, от 15 часа с Продължаваме промяната, а последната среща е от 16 часа с представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите държавния глава ще направи изявление пред медиите. Очакванията са в четвъртък президента Йотова да връчи първият мандат за съставяне на кабинет на Прогресивна България. От 18 часа вчера е обявено бедствено положение в област Кюстендил заради измръзналите овошки. Това съобщи областният управител Кристиан Иванчов. Измерените минусови температури вчера са унищожили напълно сливовите насъждения. При черешите има оцелели дръвчета. При ябълките се очакват резултати до дни. Предвиждат се около 40% пропаднали площи. От вчера тече 10-дневен срок, в който всеки земеделски производител може да подаде заявление за пропаднали площи, съобщи още Иванчов. Той допълни, че ще бъде поискана среща с Министерството на земеделието и храните, за да могат да се дадат адекватни отговори на производителите за компенсациите. Президентът на Русия Владимир Путин обяви премирие с Украйна за честванията на Деня на победата. Премирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украйна да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украйна се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това президента Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня, цитирам, като несериозна, и подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Зеленски обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6 май. Канадски учени предлагат нов метод за спиране на кървенето само за 5 секунди чрез използването на модифицирани еритроцити. Това също списание Nature. Обикновено за спиране на кървенето отговарят тромбоцитите. В новата технология обаче учените използват еритроцити. Те са по-гъвкави, циркулират по-дълго в кръвта, като по-добре проникват в увредените тъкани. Изследователите са предложили метод, известен като клик химия. Това са бързи химични реакции, които не увреждат клетките. В резултат се образува плътен и еластичен материал, който наподобява гел. Материалът е спирал кървенето по-бързо и по-ефективно, отколкото използваните по-настоящем хирургични лепила на базата на желатин. Освен това, той е предизвиквал по-слаба възпалителна реакция. Разработката може да намери приложение в спешната медицина, за да се спира кръвозагубата.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес е предимно слънчево, около и след обед, главно над Южна България, са възможни времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 21, Варна и Бургас 15, Пловдив 23 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, след Мина Луна, Мария Илиева, Его 8 и 7 имаме да ви казваме нещо важно.
1: Да, и Мария Илиева ще бъде сред участниците на концерта на 12 юни, но сега предстои да обявим поредното име, поредната звезда, която ще грейне на тази фантастична сцена, с която ще отзнаменуваме 25 години Беге радио, 25 години само българска музика. И това е името на... Дара!
0: Дара, дами и господа, нещо ми липсваше на тази сцена, вече не ми липсва.
1: А, чакай, и още неща ти липсват.
0: Да, за
1: само
0: днес,
1: като чуеш
0: за
1: кое
0: сега,
1: ще бъде следващото
0: предполагам.
1: Име. Предполагам. Ще разбереш, че още нещо ти е липсвало. После ще разбереш, че още нещо малко не ти е достигало. Да, ще ви ги съобщаваме поетапно. Както знаете, до този момент Васил Найденов, брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Крис Короби, графа Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Мария Илиева, Молец, фундацията Д2, БТР, Дони и Момчил, Дони и Нети, Дара и Да, със специ Специалното участие на Лили Иванова. Освен да ви кажем купибилети.bg, друго не се сещаме. А сега да поканим гости.
2: Пет въпроса в стартер.
1: Тази сутрин голяма радост, казваме добро утро на Ерол.
3: Добро утро.
1: Ероле, какво става, бе?
3: Нищо, всичко си е окей.
1: Okay. Всичко смисъл... си е наред.
3: Да, джиткаме.
1: Нов албум с 17 песни, джиткаме.
3: Джиткаме, да.
1: Дай Боже, всеки му да джитка по този начин. Много се радвам, сега ще говорим така задълбочено за албума. Преди това обаче искам да те върна назад във времето, защото тази година БГ Радио става на 25. И си спомням едни времена, в които може би първите интервюта в ефир, които съм взимала, бяха на Уикеда. Спомням си първия водещ на първата церемония по връчването на годишната ни музикални награди. Беше... Това беше ти. Беше знаменит. Какъв спомен имаш от тогава?
3: Ами, притеснение. Аз, това ми е първия опит. Не опит, точно да се появи в нещо различно, освен някакъв
1: групата.
3: Глупак с китарата на сцена. И беше много притеснена и Ана Мария Тонкова тогава ми даде много кураж. Аз си спомням, че малко преди да започне церемония, казах, не мога, не помня нищо от сценарий от тя каза, яс, стегни, какво ми те мрънкаш тук, излизай на сцената. И излязах супер притеснени, ама стана много весело.
1: Беше много хубаво, всички си я спомняме с страшно мили чувства тази първа церемония, защото всяко първо нещо знаеш,
3: да.
1: Влагаш най-много от себе си, най-много любов.
3: Много ентусиазъм и бяха други времена, да. Някак си аз изпълням с носталгия малко. Хубавото е, че наистина 25 години го има това радио и честит рожден ден!
1: Знаеш ли, правим една такава кампания с 250 песни. Те ще прозвучат през почивните дни на 23, 24 и 25 май. И караме хората да разказват свои истории, свързани с българска музика и с песни. Истории, които по някакъв начин ги свързват с миналото, с емоционални моменти, с специални мигове. И една от историите вчера, на която паднах, беше свързана с това, че не можела девойката да започне своя ден без да чуе ние с Боби двамата пием кафе. И присъствието на Уикеда в моя живот беше знаменито и бележеше абсолютно всеки мой ден. Така беше написала, което е страхотно.
3: Еми, това е много мило и някак си осмисля цялата тая мъка с тия групи и висенето в мазетата.
1: Осмисля и това, което продължаваш да правиш. Минавам към албума. Да. Защото то ще заразява и ще прави спомени в съзнанието на тези, които ще го слушат. Пак от начало се казва, разкажи за тази смела стъпка.
3: Ами аз отдавна се колебая, защото нали, с Уикеда правим песни, но понякога се стига до един такъв малко момент, в който не можем да се организираме, да завършим всичко това нещо. И през времето оставаше много, много такива песни, които не успяхме. И аз си мислех един ден, може би. И понеже участвахме, направихме проект към Национален фонд Култура, което по някакъв начин ми даде най-важното, което ми даде срок, в който мога да завърша това.
1: Това ще я да кажа, понякога останало... ти дават стимул с срокове. Абсолютно. И с трябва да го направиш.
3: Да. Аз по принцип съм много дезорганизиран и хаотичен човек. Никога не завършвам до край нищо. Много ми харесва да започвам някакви неща и да се радвам, че съм много готин и да си мисля един ден... О, направо ще смачкам всичко, като ги издам и те, така си минава времето. И точно това нещо, като че ли ми даде... Крайният срок ме накара да работя по-конструктивно, ли аз не знам как да го кажа.
1: Да, организирано.
3: Да. Да, година и половина, общо взето.
1: Добро време за един албум. Да. Не, добро време, наистина.
3: Наистина, слава Богу, че го имаше този срок, защото сигурно нямаше да излезе този албум никога. От друга страна, пък непрекъснато съм недоволен от нещата. Винаги си мисля, че може да стане по-добре. И накрая вече нямах избор. И казах...
1: Само да ти кажа, че е станало чудесно.
3: Благодаря много.
1: Има си облик.
3: Надявам се да се е получил добре, защото наистина включи в този албум всичките неща, които харесвам от регеска до денс, примерно електроника и метал. И това е много опасно, наистина.
1: Значи, само да ти кажа, че като е минало през тебе, то има обединяващо звено. Това да. Си ти. Минавайки през тебе всичките тия стилове, те зазвучават по-еролски. Mm. И те звучат наистина страшно добре. Слушах ги една след друга песните. Беше ми интересно какво се е получило и на мен лично много ми харесва.
3: Благодаря много.
1: И го препоръчвам горещо албума за всички, които обичат Уикеда и обичат тези стилове музика, защото те са си страхотни, ритмични, ентусиазирани, слънчеви, диви. И китарните рифове са страхотни. Много, не знам, на мен много ми хареса. Коя песен ще откроиш и би пожелала да прозвучи в ефира?
3: Между другото, нямахме време с Мария, която ми помага за проекта. Искам да благодаря и на нея. Сингъл?
1: Да, да определите.
3: И още се чудим в това
1: нещо.
3: Той
1: има и пак от начало, нали?
3: Да, имаме пак от начало. Генерале и пак на път. Ако искаш пък Генерале.
1: Добре. Айде, слушаме генерале. На мен много ми хареса.
3: След добре на
1: Добре. А след това ще продължим с петте въпроса.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и генерале, генерале. Нова песен, нов албум, Ерол заедно с нас тази сутрин в 5 въпроса.
1: 5 въпроса в стартер.
0: Тази сутрин Ерол е заедно с нас, нов албум, не го пропускайте, пак от начало, 17 страхотни песни, абсолютно в верен на стила си и страхотни текстове, пропуснах да кажа. Много са ти хубави.
2: Благодаря.
0: Пак твойски. Сега към въпросите, които си нямат общо с твоята работа. Малко или нищо?
2: Ами малко, малко. Понякога малко значи повече.
0: Да, ми пред нищо.
2: Особено в музиката трябва да се ограничава човек, когато прави нещата и понякога, когато тишината понякога път е по-хубава от музиката.
0: Излишните звуци.
2: Да, и в този случай или малко, или нищо. Понякога път трябва да замълчиш.
0: Въпрос номер 2. В какво би инвестирал, ако имаш милиони?
2: Ужас. В нищо ще си ги харча. А много мраза. Инвестициите са... Да, това е страшно нещо. Трябва да следиш някакви индекси, да се тревожиш за пазара. Не.
0: Може да купиш нещо, може да купиш жилище или
2: добре,
0: не знам.
2: Ще купа...
0: Такава инвестиция може да направиш.
2: Някакво имение. Ама не като инвестиция, а да си живее. Него и да имам студио.
0: Студио, да.
2: Кучета, да. Котки, коне и някакви папагали. Не знам.
0: Някакви там да се намират. Значи, ако нещо искате да инвестирате, не давайте на Ерол, Ерол ще си ги харчи.
2: Не, нищо, изобщо не.
0: Кое е по-трудно според теб? Да водиш преговори за мир в Близкия изток или да водиш преговори с тинейджър да си оправи стаята или да се прибере на време?
2: Това с Близкия изток е нищо сравнение с тинейджър.
0: Защо?
2: Еми, тия хора могат да се разберат по някакъв начин, но с тинейджър трудно. Единствено времето го оправя. Като порасна, като по нашамари живота, да. И става по-разговорлив, тогава може да... След 20 може да разговаряш с тия хора. Преди това трябва само да им се нарежда. Нали, управи си стаята, марш,
0: прибирай
2: се. Прибирай се. Да. Само с диктатура при тях върви. Аз в началото си мислех, че така по-либерално, трябва да сме приятели. Ма се оказа, че точно обратното, защото ги учиш, че света е някакъв приятелски настроен към тях. Създаваш им грешна представа за света.
0: А да.
2: Колкото си по-строг, толкова по-добре подготвени за живота си, защото в живота никой ни казва с айде сега, мама, тук.
0: Ела, душичка мила. Да.
2: И така, затова си мисля сега, ако пак започна да възпитавам дете, ще го възпитавам по друг начин. Да. Малко по-строго.
0: Въпрос номер 4. Хващаш златната рибка и какво правиш?
2: Еми, там три желания и...
0: Ще искаш ли?
2: Еми да, $1 000 000 и така нататък. Без инвестиции.
0: Без инвестиции?
2: Да.
0: Да.
2: Да, и после ще пусна. В смисъл, няма да я задържа.
0: А милата. Мислиш ли, че е глупак този, който без да поиска нищо я пусне директно?
2: Еми да. Според мен човек трябва да има желания, мечти и ако има възможност да ги осъществи, ако приемем, че златната рибка е тази, която трябва да се възползва от това.
0: В крайна сметка не те е избрала случайно.
2: Ами да, смисъл, и има някакъв дълбок смисъл в цялата работа, щом си хванал златната рибка и просто да я пуснеш така,
0: да.
2: Според мен е глупаво.
0: Да.
2: Поне $1 000 000 трябва да искаш.
0: Поне.
2: Поне.
0: Въпрос номер 5, традиционен. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
2: Ами, в хубав свят. Аз съм оптимист. Не мисля, че ще свърши света утре, въпреки понякога път изглежда като, нали, ужас. Аз мисля, че ще е по-хубав, като че ли винаги нещата са вървяли някакси да всичко да гръмне и се оправят хората, някакси винаги успяват да намерят начин.
0: Ще намерим начин.
2: Да, абсолютно. Аз съм сигурен.
0: Пожелавам ти следващ албум. Много, още по-смела стъпка.
2: Благодаря.
0: Почни
2: много
0: да събираш песни за следващия.
2: Аз съм ги събрал.
0: Така ли? Дай, ще дадем срок, ако искаш.
2: Смисъл, аз сега това се чудех с тия, които останаха от този албум, какво да правя, дали да ги издавам или просто да ги пиша като не ставащи. Ама не знам, може би, нали, има такова B-sides.
0: Да,
2: издават,
0: да, нали, да, да.
2: И може нещо е такова, нещо, остатъци от трапезата.
0: Ма това не е никак лошо.
2: Не знам.
0: Не е никак лошо, не ги забравяй.
2: Знаеш ли колко неща изгубих? Непрекъснато, защото сега са тия компютри, някакси много е виртуално, гърмат хард дискове и такива. А пък колко неща изпозагубих, сега не мога да ги намеря. Няма си представя. Затова аз си нося тефтери и там си записвам всичко.
0: Е, така да е. По-старите сме с тефтери и, аз си го пазя и си пиша в него. Сега въпросът е да се сещам и да поглеждам, нали? Но тефтерче.
2: Да,
0: тефтерче.
2: Да, задължително.
0: Да. Благодаря ти много, че отдели от времето си и до пак.
2: До пак. БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Йоу, Джули, бейби, на Васил Найденов. 8.25.
1: За пътищата.
0: Днес се очакват сериозни натоварвания по входно-изходните артерии на града. Още от обедните, така ранния следобяд, ще се подредат колите за излизане на нисък старт. Тези обаче, които останем, ще се радваме на трафик с човешки размери. Чудесна възможност да опресним знанията си по шофиране или да караме с тези, които скоро са взели книжки, на малко по-така рехав трафик, за да могат пък и тези хора да трупат опит. Иначе остават и ограниченията. Затворена е част от Гео Милев между Благородна и Николай Коперник, както и части от улица Елисавета Багряна между Хемус и Христо Максимов. Остават ограниченията за Стамбулийски между Вардар и Константин Величков, между Антон и Константин Величков. Работи се както и по локалното на Цареградско между Димитър Молов и Иерусалим. За Пловдив остават ограниченията по части от Тракия, генерал Колев, Нестор Абаджиев и Петър Стоев. Ограничени във Варна, Танас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. Разбира се, части от инфраструктурата, която изброих. В Бургас остават ограниченията по Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. Дебелът е затворена между Цариградска и Фердинандова. Остават и ограничения по Оборище между генерал Гурко и Свети Кирил и Методий. Затворена е и част от улица Свети Иван Рилски. Айде, милички, лек път!
2: Аз съм Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център. Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
5: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Ексел.
6: Сега в Айко от

0: огня. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
7: Времето с БГ Радио. Със съдействието на
8: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
9: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21, 22 в Благоевград и Велик Търново, 23 в Пловдив и Русе, 24 в Плевен, край морето по-ниски температури, 15 градуса за Варна и Бургас.
10: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика и здравей, как си, приятелю на Тоника. Здравейте в 8.39 от сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат Стартер.
2: Темата на мини дебата тази сутрин: кое избираш? Да живееш 20 години като тигър или да живееш 200 години като костенурка? Сими, преди да започнеш, извинявай,
0: да,
2: ще прочита какво е написал Иван.
0: Добре.
2: Защото е посвещение към теб.
0: Добре.
2: Добро утро. Точно днес, в скоби, за да не си призная, че май по принцип, избирам костенурката. Тигъра от Красно село, а сега от Манастирски ливади е един и не ми се ще да му бъда конкуренция, защото ще изгуби битката.
0: Нашите слушатели са изключителни.
2: О, ти тигри от Манастирски ливади!
0: Боги, костенурката е много интересно животно. Всичко, което има, носи със себе си, живее по 200 години и голяма част от тях изкарва в сън. Тя е силно заземено, което е много важно. И бавно животно, което също не е маловажно. Изпитвам уважение към нея, но не е моя избор. Живота на тигъра е интензивен и предизвикателен. Ако костенурката е интересно животно, то тигъра е забележително животно. То е самата дефиниция на красота, грациозност и сила. Това, че не смеем да изберем тези дефиниции за себе си, е отделен проблем. Но аз предпочитам да се отлича, отколкото да пълзя. Тигъра минава през живота, дори и кратък, гордо и с грация. И сега обърнете внимание, тигърът може да се наведе, може да пропълзи малко, дебнейки, и после да скочи върху жертвата си или играйки се, ако е тигър от Мечо Пух. Що той това правеше? Дебне ги, скачат, търкалят си, играят си. Това също е тигър, да, това също е тигъра. Той в края на краища е една просто много голяма котка. Мисля, че не трябва да си позволяваме да пълзим дори една минута. А тук става дума за 200 години. За какво ни е това безлично пълзене за 200 години? И не на последно място. Колкото са ми дадени, толкова. Човек трябва да се вкопчва в живота, но и да знае кога да се отпусне. Защото не можем просто да бъдем 200 годишни и да вземем да издишаме въздуха на някой друг. Във всеки смисъл на думата. Колкото ми е дадено, толкова, но предпочитам това време, което ми е дадено, и нито минутка повече или по-малко, да го изживея като тигър. Благодаря.
2: Броих колко пъти каза думата пълзене.
0: Еми,
2: 4 пъти.
0: Може,
2: само
0: да
2: ти кажа, че пълзи змията.
0: Да.
2: Костенурката не пълзи. Тя ходи бавно.
0: Добре, Боги. Сигурно е така.
2: Просто да знаеш.
0: Да, добре.
2: Защото това е важно за мини дебата. Кое избираш? Да живееш 20 години като тигър или 200 години като костенурк? Аз залагам на

0: Кръщаме. Хубав ден.
1: Всичко добра.
0: Чао. Ало!
2: Добро утро.
0: Здравейте.
2: Радост, акушерка Радост се обажда.
0: Здравей, Радост.
3: Ей, Радост, как носиш радост всеки твой работен ден?
2: Абсолютно. В момента отивам да занеса една радост на едно бебе. Искам да обобща първите две включвания реално в дебата. Първото беше от една зряла жена, която каза, аз искам да живея като костенурка. Второто беше на двама младежи, които казаха, аз искам да живея като тигър. Моите разсъждения са точно такива. В началото на живота всички се впускаме не много с опит, т.е. без опит и живееме като тигри. Много амбиции, много хъс, не интересува какво се случва.
3: Дай!
2: Точно. А след това обаче, когато добием опита, започваме да живеем сигурно, като костенурка. Бавно, но сигурно. Това е следствие на опита, който имаме. И обаче тогава, когато вече сме толкова опитни, се случват и нещата. Защото преди това гърми много бушони, просто е така във въздуха.
0: Но преди теб, непосредствено преди теб, се обади пък една дама, която каза, че дългия живот на костенурката не й харесва заради монотонността. Ем монотонност, ем дълго. И тя беше зряла жена сякаш.
3: Ама това е нейна гледна точка.
0: Не. Аз да обобща и обажданият. Добре,
2: да. Да, аз жена не съм я чула, защото вече съм ви набирала.
0: Да.
2: Спира звука.
3: Добре, чакай, ти в крайна сметка за кого си?
2: Аз крайна сметка съм за теб, защото това трябва да е по-дългата част от живота ни. В началото, нека да сме тигри, нека да скачаме. Това е естественото развитие на нещата. Но в по-осъзнатата ни част и по-голямата, по-дългата част от живота ни, трябва да разсъждаваме, да мислим и да ги правим стъпка по стъпка, плавно нещата.
0: Взимаме ти така, гласовете. Да. Яни, кажи, ти беше ли на нощна или сега отиваш на работа?
2: Ами, мили мои, аз съм единствената акушерка, която е на самостоятелна практика за района на Бургас. В момента отивам на домашно посещение, си вече изписано бебе, на което ще помогна на майка му да го сложим на гърда. Отговарям основно за кърменето на бебетата и с това се занимавам.
3: Радост, прекрасна си. Аплодисменти и те прегръщаме заради мисията, която имаш, защото то твоето не е просто работа.
0: Не е работа, мисия. И между другото, как е в Бургас и в района, съм чувал, че демографски е добре, и повече хора се позаселиха, има раждания.
3: Пита не случайно, ако не е добре демографски да се хвърли, да отиде в Бургас,
0: да поправи демографията.
2: Значи, нямам проблем да дойдеш да ми създадеш малко работа.
3: Айде, тигре, хвърляй се.
0: За пръв път чувам, че някой няма проблем да му създам работа. Благодаря ти много за обаждането и прегръдки. Ало!
3: Знам защо ги задаваш тия въпроси. Да?
4: Симчо?
0: Да?
4: Ало,
0: да?
4: Чуваме ли се?
0: Разбира се.
4: Трети ръце съм за вас. Много, много искам и наживо да те видя, защото те гледах по телевизията и ми харесваш. С много неща.
3: Как за кого да? Говорите?
4: За Симо.
3: Той ли ви харесва?
4: Да.
3: Сериозно ли?
4: Харесва ми. Много ми харесва. С тая кадрова усмивка, много такъв хумор. На място, сега. Искам и вас ви харесвам. Сега искам да кажа по въпроса. Може ли?
3: Може.
0: Заповядайте. Така.
4: Аз съм първо тигър по китайски хороскоп. Тигър носил щастие на семейството си. Винаги съм била за по-точните неща, бързите неща, като истински тигър. Моя мъж последните години много се разболя. Аз имах също една мисия да отдам цялата си любов и помощ за него. Вълнувам се, защото скоро почина. Той е човека, който най-много ме е обичал. Както и да е. Сега, другото нещо. Аз не можех да се движа бавно. Аз ставах рано. Трябваше всичко да се свърши. И бях удовлетворена от всичко, което правя бързо, точно, премислено, и не обичам хората, които си мутаят бавно действа.

0: харесват. Обичам костенурките. Даже в двора си имам костенурка. Но аз съм за Синчо с двете ръце.
1: Много благодарим, Миличка.
2: Много благодаря. Да знаеш, че твой прекрасен мъж е с теб всеки ден.
0: Дай Боже.
1: А ти на него изпълни ли му една мечта, когато си замина?
0: Ами преди 5 месеца.
1: Така ли? Каква беше?
0: Много, много ми липсва. Ние много се обичахме. Аз, когато се ожених за него, не можех да повярвам, че съм с него. Толкова много го обичах. Пригръщах го по цели нощи, когато спеш.
2: Ами това означава, че си срещнала прекрасната любов. Има хора, които цял живот не я срещат. А ти си я преживяла. Това е прекрасно.
0: Аз имам две прекрасни деца и трима внуци. Живея в Куклен. Казвам се Слава Бахчеванска. И да ви кажа, спомените ми навяват много лоши неща. Смисъл, всяко нещо ми напомня за него. Той беше болен, питаше аз как съм. Такъв човек рядко се ражда.
1: Слава, жива да си, за да можеш да разказваш за любовта, без която не можем. Поздравяваме те и ти пращаме прегръдки от нас.
0: Благодаря, хубав ден. Чао.
1: Чао.
2: Направи ми впечатление. Има и такава любов. Какво? Каза Слава.
1: Какво?
2: Че имаш къдрева усмивка. Това е като нямаш коса, виж, усмивката ти се къдри.
1: Всичко в мен е... Не, аз и на... Не, нали, в тая област имам само дефицити, но нищо, не, няма проблем. Но как каза, обичам го с името и тебе, Боги.
2: Да, мене между другото, малко така, но сега то пък не е необходимо.
1: Не може
2: да ни обичат по-равно постоянно. Да.
1: Айде, след малко продължаваме.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев и Дара със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
5: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Този април.
8: Pull yourself together. We have work to do.
7: Иконите се завръщат.
8: And by we, I mean you.
7: Дяволът носи Прада 2.
8: I am the new features editor at Runway.
9: No, you are not.
7: 29 април. Само в кината.
8: That's all.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
15: Петре, много ми е твърдо.
16: Какво ще е миме, от теб зависи.
17: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
15: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
16: Ама миме, това са само цветя.
17: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
15: Петре, втвърди ли се?
16: Не миме, помогни ми.
17: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
16: Останалото е въпрос на подсъзнание.
17: HBO-та. Защото помага.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
20: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
22: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
21: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
22: Революция в лепенето!
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се.
23: 366.
24: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
25: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте, в 8 часа и 58 минути.
2: Кое избираш, да живееш 20 години като тигър или 200 години като костенурка към телефона?
1: Ало!
26: Ало!
1: Да?
2: Кой се обажда?
26: Иво от София.
2: Здрасти, Иво!
26: Симо и Боги. Една жена каза, че обича повече Симо. Аз искам да кажа специално, че обичам и вас двамата. И много ви обичам, и много ви слушам. Но... поради това, че дамата е на тема костенурка, аз гласувам за нея.
1: Що?
2: Само за... Еми, защото само за съм дама.
26: Боги... Да, разбирате. Разбира се. Боги, винаги ще подкрепям и винаги ще се радвам, когато е срещан. Но и си му го обичам.
1: Много ти благодаря за признанието и за обаждането, Иво. Бъди здрав и лек път ти пожелаваме.
2: Иво, обичаме те!
26: Обичаме ви.
1: А, тя, Богдана повече, аз по-малко с обичането, да знаеш.
26: Добър ден, прекрасен ден.
1: Айде, чао, брат ми. Телефона ни е 02-951. Да, я дай малко един-два фейса.
2: Миленка пише, значи аз съм тигър по китайски хороскоп. По порода съм по-скоро бързачка, обичам интензивното ежедневие. Обаче милото е същинска костенурка. Бавно, премерено, дълго, дълго обмислене на всичко. А... с което се заеме изобщо бавен е второто му име. Знаете ли как се напасват два такива характери? Трудно. Ама и аз придобих някои костенурски бавности, а него го прибързвам от време на време. По един глас и за двамата. Симе, ние сме абсолютно наравно.
1: Верно ли?
2: Да.
1: Боже, чакай, аре, последен глас от телефона, той ще реши кой ще победи. Ало!
27: Ало, добър ден!
1: Здравейте!
27: Ами да кажа и аз още малко обич да ви дам Иван Резилов сега.
1: Заповядай, Иванка, добре дошъл.
2: Иване, кажи за кой си от двамата.
27: Аз ти кажа, че искам да съм 20 години тигър и 180 години костенурка. За Богдана съм.
1: Пишем го гласа и ти благодарим за обаждането.
0: Победител в мини дебата днес е Богдана.
1: Ти, Богдана, наистина си костенурка.
2: Еми, какво лошо има?
1: Няма нищо лошо.
2: Толкова е приятна.
1: Съгласен съм.
2: Аз много ги харесвам.
1: Само, че според мен в света на костенурките говорят за тебе. Какво смисъл? Избирате? Да бъдете като Симо Мимоледен такова или да бъдете като Богдана, откакто се помни света съществуваща?
2: Гледай го, значи загуби и понеже не може да го преживее, трябва да ме засегне, че съм стара.
1: Не, е верно! Не съм казал,
2: добре,
1: че
2: кажи,
1: си стара.
2: Добре, кажи, че съм дебела и ниска и да се приключи. Ако искаш.
1: Никога не съм казал, че си дебела и ниска.
2: Как никога?
1: Кога съм го казвал?
2: Като искам да кажа нещо, кажи, стани.
1: Еми, стани, разбира се, като говориш.
2: Ти си нисичка.
1: Ох, ти наистина си по-нисичка. Нищо да е голяма работа.
2: И сега като тръг...
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Днес над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина ще бъдат извършени над площад Свети Александър Невски. Те ще се проведат между 9 и 11 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. В репетицията ще участват вертолет, военно-транспортни и штурмови самолети и изтребители. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолян и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областният управител на Смолян, Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно, като са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации, като летния сезон е под въпрос. Днес в Румъния ще се проведе вот на недоверие срещу правителството на страната. Вносители са социал-демократическата партия, която оттегли политическата си подкрепа за премиера и напусна управляващата коалиция в края на миналия месец. Освен социал-демократическата партия, вота на недоверие е подкрепен и от опозиционните суверенистки партии, начало с Алианса за обединение на румънците. Социал-демократическата партия бе част от правителството, в което сега влизат Национално-либералната партия на премиера Илие Болжан, Реформаторската партия Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. За да подаде оставка правителството на Болжан, вота на недоверие трябва да бъде подкрепен от минимум 233 народни представители, предаде Дневник. Германски гражданин, живеещ край Лайпциг, е нападателя, който се вряза в хора вчера. Двама души загинаха, още двама са в критично състояние в болница след инцидента в оживен търговски район в центъра на града. Властите съобщават, че още трима души са получили тежки наранявания. Полицията разследва мотивите за нападението, извършено от 33-годишния германски гражданин. Той остава в полицейския арест и е задържан в превозното средство. Неопределен брой хора са получили по-леки наранявания при инцидента, който властите описват като ужасна трагедия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес е предимно слънчево, ако и следобед главно над Южна България са възможни времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 21, Варна и Бургас 15, Пловдив 23 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолет Милка.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след антибиотика и песента има как. Добро утро, съкровища, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Тази сутрин след новините в 8 обявихме поредното име, поредната звезда, която ще участва в концерта ни на 12 юни. И това е Дара. След 12 днес ще обявим още едно име, така че бъдете в очакване. Можем да ви припомним до този момент колко са много и колко са ярки звездите ни, които ще излязат на сцената.
0: Аз направо не мога да си поема дъх.
1: Да?
0: Толкова много се вълнувам, толкова много се радвам. Това са изпълнители, които сами по себе си, само на един от тях може да човек да отиде на самостоятелен концерт с да го чака, да го жадува. Ние сме ги събрали всички.
1: Сими, а на всичкото отгоре песните, които ще изпълнят, ще бъдат най-любимите ви песни.
0: И то със специални аранжименти, специално за това събитие.
1: Направени.
0: Не като на конверта.
1: Концерта Лили Иванова, специално участие. Васил Найденов, брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Мария Илиева, Молец, Фундацията, Д2, БТР, Дони и Момчил, Дони и Нети и да, Дара.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Вениамин и песента от дома. А, Боги, сетих се!
1: Какво?
0: Нали Вениамин казахме?
1: Да.
0: Той е съвсем близо до витамин.
1: Ами, да, би могло да се каже.
0: Би могло да се каже, да се намери някаква връзка.
1: Да.
0: На мене знаеш ли каква ми е Милена? Милена Ташкова, нашата Миленка.
1: Ох, Симеоне.
0: Какво?
1: Кажи, айде.
0: Витамин B12.
1: О, Боже.
0: Е, какво? Той нали е за настроението и за кое беше? За половата функция? Не, за,
1: не,
0: за кое?
1: Не,
0: за кожата?
1: Замълчи, не, замълчи,
0: за, това за слънцето.
1: Замълчи, замълчи.
0: Да. Не за главоболие, а това беше на
1: улица. Замълчи, замълчи.
0: Добре, бе, какво беше?
1: Няма да ти кажа нищо. Ти достатъчно много глупости изговори. Къде е Вениамин? Къде е витамин? Къде е Милена Ташкова?
0: Витамин Твоите
1: логики бе. Нямат край. И нищо важно не се казва. Само глупости. Не.
2: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
5: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетъл вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
6: Пловдив посреща GolfFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
7: Пилоти от цял свят.
6: Всякакви машини на колела.
7: Забавление и активности за малки и големи.
6: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
7: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
6: GolfFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
11: Благоволявам!
10: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
11: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
10: Детска република. Там, където децата управляват.
12: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM App и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: В твоя Кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
15: Български шперплът – страхотно качество при Белделесо център.
16: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
15: Обещавам.
16: Моля?
15: И аз ви харесвам.
16: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
15: Да, бе.
16: Отлично.
17: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
18: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
21: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
20: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
22: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: ПГ Радио, само българска музика, Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и любимата ни Пополека. И те ще излязат на сцената на 12 юни. Не пропускайте купибилети.бг, не пропускайте и срещата ни сега. Милена Ташкова, нашия любим приятел и психотерапевт е заедно с нас. Денят е вторник. Добро утро, Миленка! Какъв важен въпрос ще поставим днес?
1: Добро утро! Дали ще се омъжа или ожена повторно за някого, с когото преди време съм се развела? Просто да коментираме по-дълбоките причини, които биха могли да стоят зад едно такова решение, нали? Аз като казвам по-дълбоките, не случайно, а именно защото част от тези причини са несъзнавани. И не са много любов. Това искам да кажа.
0: Така ли?
1: Не винаги да са свързани с любов, защото, нали си представяш, Боги, сега много пъти ни се случва, като сме гаджета с някого. Може да сме гаджета, разделяме се с него, пък се срещнем с него, може би след около половин година или две и може пак да се зароди някаква любов. Но когато говорим за житейски решения и едното, което е свързано с брак, и другото, което е свързано с раздяла, това са сериозни житейски решения,
0: да.
1: И се предполага, че има много по-сериозни и дълбоки основания и причини за едно такова решение. И за едното, и за другото.
0: Така е.
1: Да.
0: Така е.
1: Така, за онези причини, които не са свързани с любовта, ми се иска да поговорим. Първата от тези причини, когато можем отново да се съберем с някого, е, че имаме нужда да се докажем. Тоест, ние сме били толкова сломени, толкова сме страдали при тая раздяла, не сме можели да приемем, че другия си тръгва от нас, много ни е било трудно и си казваме, ето сега със сигурност тя ще разбере, че никой няма да я обича като мен. Или пък той ще разбере, че няма да намери такава толкова разбираща, толкова приемаща жена като мен. И виждаме другия след време, усещаме, че има интерес от негова страна и това е един чудесен момент, за да може ние, доказвайки се на него, всъщност да се докажем пред себе си. Нали, казваме сега другия, той е разбрал. Той е разбрал, че всъщност няма такава като мен. Или, ето сега, тя разбра, че няма кой така да я обича. И това е една от много честите причини, когато човек иска да се докаже всъщност на себе си, че има стойност, че има значимост, доказвайки се пред някой друг. Втората причина, аз сега като ги говоря тия неща, аз ги говоря, защото съм имала такива клиенти.
0: Да,
1: имала
0: да,
1: съм
0: да,
1: такива,
0: ти го говориш от професионалния си опит.
1: Именно, да, имала съм такива клиенти при себе си, които са се развеждали и след това отново са се женили. Има и такива, които, даже те са повече, може би, според мен съвсем естествено, такива, които не са се женили втори път, но просто са се събирали
0: събрали
1: и са оставали
0: се
1: заедно.
0: Да.
1: Да. Да. Другата причина, освен да си докажа на себе си, че имам стойност, че имам значимост, и тази причина, която сега ще кажа, е свързана с първата, а именно когато имам нещо да си връщам, реваншизъм има някакъв тук. Аз си казвам сега, аз вече никога няма да бъда такъв, какъвто бях. Или няма да бъда такава, няма да допусна да ми изневеряват. Няма да допусна този път вече, няма да допусна някой да ме подценява, няма да допусна някой да ме използва. Сега вече ще бъда различен в тия отношения. Тоест влизаме с едно желание да си върнем някак на другия. И сега какво се случва? В повечето случаи това, което... Това е твърде рисковано. Рисковано е, защото можем много скоро да се озовем в абсолютно същия филм. Само дето в първия случай, когато сме били от първия път заедно, за да се почувстваме по този начин, може да ни е отнело, да речем, няколко години. При едно повторно събиране, за да може да се озовем в същата динамика и то след няколко месеца, т.е. много по-бързо, ние се усещаме в същия процес, по същия начин се чувстваме, както преди сме се чувствали, и тогава си казваме, аз въобще как допуснах отново това да ми се случи? И ние сме си казали тоя път, че сме различни. Сега, нали, си даваме сметка, че толкова да сме различни, като всъщност, ако пък сме толкова различни, няма да търсим щастието си пак на същото място.
0: С този човек.
1: Именно. А ние имаме нуждата да преиграем същата ситуация със същия човек, но по нов начин. Това ще ни подейства терапевтично. И има случаи, по-рядко разбира се, но има случаи, в които това се получава. И ние установяваме, че да, вече нямаме тая емоционална зависимост към другия. Влизаме в тия отношения, много по-спокойни сме, много по-категорични сме в поставянето на границите, на собствените си граници. Не изпитваме вече същото това. И в някакъв смисъл това на нас ни е подействало терапевтично. Ние сме се освободили от тия отношения с този човек. Обаче какво говори това за връзката? Да, аз ще вляза в тази връзка. Да, ще съм различен, ама няма да съм така обичащ. Изобщо няма да съм така обичащ. Трета причина, която също не е свързана с любовта, е когато просто нашата връзка така си функционира. Какво имам в предвид? И двамата сме много импулсивни. И то това така си се е случвало. И преди ние да се оженим така.
0: А както ние разделите, си събираме, така и събиранията точно, са...
1: Ние си се събираме, разделяме, много конфликтни отношения са обикновено. Това те са свързани с много скандали и по време на брака обикновено сме се заплашвали с раздяла. И тогава раздялата не е решение. Тя е наказание за другия. Значи, когато такива хора се разделят, те обикновено и двамата са много импулсивни, и когато такива хора се разделят, те се разделят, за да се накажат един друг. Те не спират да се мислят. И те се разделят, а сега да видиш ти. А нека тогава да видиш, но това не е действително решение да се разделят. Те през цялото време се мислят, продължават да се обичат, обаче те се обичат болезнено. То това е, в такива отношения обикновено има много насилие. И то те могат да се съберат тези хора и често се събират отново, после пак се разделят и това някакси си продължава. Сега има обаче, има и една друга група хора, отново казвам, че много по-малко от всички онези, които изброих до този момент, които след като са се разделили, развели поради някаква причина, след години търсили са, опитали са, извървяли са наистина път, срещат други и си дават сметка, първо връщат се назад към спомените,

0: Тоест, те си дават време. Не искат да нараняват никого, не искат да наранят нито другия, нито искат да наранят себе си, щадят и близките си. Защото, нали, когато говорим за ето това е разликата. Едно е, когато се развеждаме, тогава много голяма част и от близките ни са замесени, докато просто когато е раздяла между гаджета е съвсем различно. Та тези хора, когато наистина това е любов, те не бързат отново да направят тая крачка, защото вече са се опарили, нали, и не искат, мислят много за това, как отново това съжителство, ако то стане и формално, узаконено, как ще се отрази на това на отношенията. Така че не се взима такова решение много бързо. И тогава това наистина може да бъде любов. Но в много по-малко случаи от всички останали, които изредих. Когато е реваншизъм, когато е да се докажа или когато наказвам, ама много така яростно другия. Та извода какъв е сега? Изводът е да се уверим, че това, което ни свързва с другия, наистина е любов. Защото любовта няма нужда от доминация и няма нужда от това аз да се докажа на някого. Няма болка в любовта, няма напрежение, има едно спокойствие, лекота и желание да съм с този, когото обичам. Нищо друго. И толкова е лесно, като се замислиш.
1: Да, ние винаги едно присъствие, което те прави пълноценен. Да. Някак си е и спокоен. И може би и такава липса, ако осъзнаеш, че някак си ти липсва хармонията и спокойствието, която преди по някакъв начин не съществувала.
0: И когато усетим, че в присъствието на другия ние наистина ставаме по-добри. По-добри, по-спокойни, хармонизирани, а не само по-развълнувани, защото много често ние объркваме любовта с други силни емоции, с страстта, с сексуалното привличане, с желанието отново, казвам, да се докажа пред другия, той да ме избере, тя да ме оцени. И това много често става. Просто понеже това са много силни емоции и ние ги бъркаме с обичането и твърде скоро се озоваваме в една ситуация, от която сме избягали и сме си казали, ние добре се справихме, ама пак сме в същото. Много хора има така, в едно и също се въртат. Всеки път стигат до там. А всъщност, те си го избират това, този човек, същата ситуация, отново да влязат в тази превара, отново да се опитват да догонват другия. Това е като един несъзнаван избор. Искам да ми е добре, но всъщност винаги тичам към нещо, което не мога да постигна и някой, който всъщност не ме утвърждава.
1: Да, колко причини можело да има за това, да. Се оказва. Благодаря ти от сърце и до вторник.
0: До вторник.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. Колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Радио, BG Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Жоре, баба ти ще става хакер!
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
8: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли.

0: Търсете в близката железария.
1: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
8: Optiki Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
9: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
10: Добре.
9: Български шперплат.
10: Угърски шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Привел де Лесо център.
10: Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: За днес 4.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама, Миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, Миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
17: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
18: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Бега радио, само българска музика, и където няма време на...
1: Много ми е любима тази песен.
0: Много ми харесва. Много е готина.
1: Стенли,
0: Любо
1: Киров.
0: Любо и Христо Мутафчиев.
1: Да.
0: Много готина песен. Ами, песен, с която си казваме чао. Ще се чуем отново не утре, защото утре е Гергьов ден. Празник.
1: Почивен ден.
0: Да, и
1: да ви
0: почивен
1: се получи
0: ден.
1: Агънцето.
0: Да.
1: Да ви се получи вкусната салатка.
0: Абе, мани агънцето, бе. Съберете се на сладки приказки, ако ще едни фъстъци да ядете, ама да е споделено. Така че да бъдем... Какво? Защо? Какво?
1: Значи,
0: пак,
1: друг път, ако го кажа, това ще кажа, а не, и храната е важна. Нека да ви се получи агнешкото. Като кажа да ви се получи агнешкото, е много важно храната, едни фъстъци яще. Симеоне, не знаеш какво искаш този живот. Вземи се, еми.
0: Добре, и агнешко, и фъстъци тогава. Направят си агнешко с фъстъци. Накратко. Хубав ден.
1: Важно е да сте заедно.
0: Да, хубав ден, осмислен ден и до четвъртък.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес в 10 часа и 30 минути ще започне срещата на президента Иляна Йотова с представители на най-голямата парламентарна група на Прогресивна България. Срещата е част от консултациите за съставяне на редовно правителство. Днес президента Йотова ще се срещне и с всички парламентарно представени групи от 52-то Народно събрание. След края на консултациите Иляна Йотова ще направи изявление пред медиите. Очакванията са в четвъртък президента да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на Прогресивна България. Общо 48 пожара са потушени през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Информацията е към 6 часа тази сутрин. Вчера сутринта в Перник е получен сигнал за пожар в апартамент в града, като е загинал мъж на 58 години. Причината за огъня е неправилно използване на печка на твърдо гориво. Противопожарните екипи са реагирали на 81 сигнала за произшествия. Регистрирани са също две лъжливи повиквания. В района на Белия дом имаше престрелка. Цивилни агенти на Secret Service забелязали въоръжен мъж, като докладвали на свои униформени колеги и го последвали. При опит да бъде настигнат, мъжа се опитал да избяга, като е стрелял. Служителите на реда са открили огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж, като няма опасност за живота му. Мерките за сигурност в Вашингтон са засилени, тъй като преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провеждаше вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. 9 миньори загинаха при експлозия във въгледобивна мина в Колумбия, причинена от газ гризу. Спасителните екипи успяха да спасят 6 миньори, които са приети в местна болница в регион, разположен на 74 км северно от столицата Богота. Това съобщиха от Националната агенция за управление на мините. Раздадоха наградите Пулицър. Това се смята за най-престижната награда за журналистика в Съединените щати. В категорията Служба на обществото бе отличено изданието Washington Post за материал за драстичните съкращения в федералните агенции, наредени от Белия дом. New York Times взе 3 награди, включително за разследващ материал, за това как Тръмп, семейството и приближените му са увеличили богатството си по време на президентския му мандат. С Пулицър бяха отличени 2 материала на агенция Reuters за кампанията за политическо възмездие на Тръмп и разследване за това как Мета, тенденциозно и с цел реклама, е предлагала на потребителите си, включително и деца, неподходящо съдържание, генерирано с изкуствен интелект.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес е предимно слънчево, ако и следобед главно над Южна България са възможни времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 21, Варна и Бургас 15, Пловдив 23 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

štoli, za štoli da krijem, če aš i ti veče, tova ne smeta,

0: BG Radio predstavia концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев и Дара с специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
3: Пилоти от цял свят.
2: Всякакви машини на колела.
3: Забавления и активности за малки и големи.
2: Графити, площадки за скейт и улични спортове.
3: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
2: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
9: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
10: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.бг, за да откриете повече. Юск.
17: Scandinavian Sleeping and Living. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
18: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център.
19: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
20: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
21: Аз съм, не се прави.
20: Юли, е, знаеш как е.
21: Знам. Мария, поканиха ме!
20: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
21: Да! Звезди, на където погледнеш!
20: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
21: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
22: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
23: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
24: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
4: Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формулата ми

0: Американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Систирен от Ботаник.
1: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
2: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
4: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
5: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
8: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
9: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК. Алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Spring Fest, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
10: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
13: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
12: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
13: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
12: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
13: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
12: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
13: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
12: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
13: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
14: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова проведе първата консултация с Прогресивна България, най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание. Йотова поздрави представителите на групата с изборни успехи и заяви, че се надява на нов начин на работа между институциите. България е в нова политическа ситуация, тъй като с изборите си българите са гласували за стабилност, заяви президента Йотова. Тя допълни, че за първи път от две десетилетия политическа сила печели пълно мнозинство. Консултациите на президента Йотова продължават от 11 часа и 30 минути с представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Днес президента Йотова ще се срещне и с всички останали парламентарно представени групи. След края на консултациите държавния глава ще направи изявление пред медиите. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод утрешния празник Гергьовден. 6 май е и празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. От мястото, където ще пристигнат мощите, ще се състои литийно шествие до манастира, където ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, а от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня. Утре от 9 часа ще има света божествена литургия. Мощите на Свети Георги ще останат в манастира до 11 часа на 7 май, след което ще бъдат посрещнати в Сливенския храм Свети Димитрий Солунски. Софийски градски съд ще направи нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийства и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процеса бе прекратен заради процесуални нарушения и делото бе върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим – Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физически извършител на убийството на Йордан Динев. Министерството на отбраната на Южна Корея обяви днес, че страната, цитирам, внимателно ще преоцени позицията си относно възможно участие в американски операции в Ормузкия проток. Това се случва след експлозията на борда на южнокорейски товарен кораб, при която нямаше пострадали или загинали. Сеул възнамерява да определи позицията си въз основа на международното право, сигурността на международните морски маршрути, съюза си с Съединените щати и ситуацията на сигурността на Корейския полуостров, уточняват от Министерството. Оттам припомнят, че участват активно в международните дискусии за сътрудничество, които целят да осигурят безопасното преминаване през Ормузкия проток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес е предимно слънчево, и след обед главно над Южна България са възможни времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 21, Варна и Бургас 15, Пловдив 23 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, и от мен Деси в първите минути на 11-та. Преди обед тази сутрин в стартер ви анонсирахме още едно изкрящо име, което ще излезе на сцената на големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Бангаранга, да, това е Дара. Ще бъдем заедно с нея на 12 юни на площад Свети Александър Невски, точно в 8 вечерта. Побързайте да вземете вашият билет от купибилети.bg още сега. А името на следващия участник очаквайте да ви разкрием в първите минути на 12 по обед днес. Сега е време да посрещнем началото на 11 преди обед с музика от Чисто злато в компанията на Нова генерация и Само двама. Незабрава на Катя Филипова, Това е моят свят на Силвия Кацарова и Гергьов ден на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бек Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11 преди обед. Дара, добавяме към звездния списък на приятели, с които ще бъдем заедно вечерта на големия концерт 25 години, Бек Радио 25 години, само българска музика. Ето какво се случва до момента. Участие в концерта ще вземат още Васил Найденов, Брат Иргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобърв и Обичайните заподозрени, Молец, Фундацията, БТР, Д2, Мария Илиева, Дони Мучил, Дони и Нети Дара. А кое е следващото име, което ще ви разклия малко след 12-та, очаквайте в ефира на БГ Радио, следете и нашите социални мрежи. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на тази вечер, която ще превърнем в незабравима под откритото небе и със звездите на България. Не пропускайте да станете част от нея. Вашият билет ще откриете на купибилети.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко от

0: Без в свят истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
8: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
16: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
17: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Аз съм
12: Мария Бакалова.
18: Аз съм Юлиан Вергов.
12: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
18: На една сцена, която става още по-голяма.
12: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
18: Със звездите на българската музика.
12: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
18: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Бъге радио, само българска музика. Слушахме Веселин Маринов и ще обичам само теб. Утре Гергьов ден и Бъге радио ще отбележи празника със специалното издание на любими песни за любими хора, което започва точно от 12 на обяд и ще продължи до 8 вечерта. Слушателите на Бъге радио ще могат да поздравят любимите си именици на ефирния ни телефон. А Наско обещава 8 часа само любима музика. Много добро настроение и със сигурност ще направи денят ни още по-празничен.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
2: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Този май.
14: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
15: Разгадайте мистерията.
14: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
15: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
17: Искате ли да учите английски?
18: Искам детето ми да учи английски.
19: Искам да се явя на изпит по английски.
20: А аз искам да преподавам английски. Да

0: Czym angielski?
1: Znękde.
2: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио. БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В 11 часа и 30 минути днес президента Йотова посрещна представителите на втората по големина парламентарна група в 52-то Народно събрание, тази на ГЕРБ СДС. По-рано днес президента се срещна с първата по численост парламентарна група на Прогресивна България. Петър Витанов, председател на групата, очерта приоритетите. Те са да се сложи край на политическата криза, планирането на редица законодателни дейности, които да ограничат галопиращите цени и масовото обедняване, както и търсенето на сигурност и справедливост във всички форми – икономическа, социална и правосъдна. Друг приоритет на работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъде пакет от закони, които да възстановят тази справедливост, тъй като тя именно е в основата на големите очаквания към Прогресивна България. Витанов добави, че потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем. В външно-политически план Витанов успокои критиците, като заяви, че Румен Радев има позиции, които се доближават до почти всички европейски лидери. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщих от Комисията за финансов надзор. Днес не бе даден ход на делото срещу Васил Божков по обвиненията за поръчителство на убийства и опит за изнасилване. Причината е, че една от пострадалите, Венета Димова младша, не е призована. Нов опит да започне делото срещу Божков ще бъде даден на 19 май. Гърция заяви готовност да участва в акция по безопасно корабоплаване в Ормузкия проток. Това съобщи гръцкият първи дипломат на среща с германският външен министър Йохан Вадефул в Атина. Министър Гера Петридис подчерта, че Атина подкрепя международните усилия за гарантиране на безопасна и непрекъсната доставка в Персийския залив. Гърция е на позиция, че настоящата криза не трябва да се допусне да приеме неконтролируем характер, защото това ще повлияе на световната икономика, хранителните вериги и ежедневието на гражданите. Канадски учени предлагат нов метод за спиране на кървенето само за 5 секунди чрез използването на модифицирани еритроцити. Това съобщи списание Nature. Обикновено за спиране на кървенето отговарят тромбоцитите. В новата технология обаче учените използват еритроцити. Те са по-гъвкави, циркулират по-дълго в кръвта, като по-добре проникват в увредените тъкани. Изследователите са предложили метод, известен като клик химия. Това са бързи химични реакции, които не увреждат клетките. В резултат се образува плътен и еластичен материал, който наподобява гел. Материалът е спирал кървенето по-бързо и по-ефективно, отколкото използваните по-настоящем хирургични лепила на базата на желатин. Освен това, той е предизвиквал по-слаба възпалителна реакция. Разработката може да намери приложение в спешната медицина, за да се спира кръвозагубата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е предимно слънчево, и следобед главно над Южна България са възможни времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 21, Варна и Бургас 15, Пловдив 23 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в първите минути на 12 пообед. През 2016 година вие слушателите на БГ Радио я определихте като победител в категория БГ дебют в годишните музикални награди на БГ Радио. Дадохте и наградата за БГ видеоклип за дебютния и сингъл Стъпка напред. През 2023 година слушателите на БГ Радио избраха за БГ изпълнителка в годишните музикални награди на БГ Радио. През следващата 2024 тя взе награда за БГ дует трио вокална група заедно с Любо Киров за песента им Селена. Тя е Михайла Маринова и ще се качи на голямата сцена на площад Свети Александър Невски на 12 юни от 8 вечерта на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Михайла Маринова е следващото име, което ви обявяваме в този момент. Ще бъдем заедно и с нея и всички звезди, които до момента ви представихме от ефира на БГ Радио. Станете и вие част от големия концерт с водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов на площад Свети Александър Невски на 12 юни от 8 вечерта. Вашият билет ви очаква на kupibileti.bg. А сега започваме началото и на този музикален час 12 пообед в компанията на 4 златни и любими песни. Това са Дъжд на група Жар, Шарзан, Трамвай номер 5, Пясъчен часовник на Васил Найденов и След 10 години на ФСБ.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12-та по обед. Благодарим на всички наши слушатели, които продължават да ни изпращат любимите си български песни на bgradio.bg. Така вече участвате в юбилейната кампания вашите 25 години само българска музика. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в празничната ни програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години. Години, която може да очаквате в ефира на БГ Радио в дните на 23, 24 и 25 май. До 15 май продължаваме да очакваме вашите лични истории с любимата ви българска песен, която е станала част от живота ви чрез ефира на БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и
1: любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Този април.
6: Pull yourself together. We have work to do.
5: Иконите се завръщат.
6: And by we, I mean you.
5: Дяволът носи Прада 2.
6: I am the new features editor at Runway.
7: No, you are not.
5: 29 април. Само в кината.
6: That's all.
8: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
11: Петре, и тока теб не разбира от дума.
12: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре.
11: Петре, искаш ли аз да го заместя?
12: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
17: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
18: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
19: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. от Ботаник.
7: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
20: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
21: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
22: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
23: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
24: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен Edelweiss по БГ Радио.

БГ Радио, само българска музика чухме Edelweiss на Прая. В края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи режисьора Кирил Киров Кико. Очаквайте неговото подреждане в събота от 11 преди обед с повторение на любими

0: обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара и Михаела Маринова. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това, дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се!
5: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазарни изкуствата.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
9: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
10: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
13: 366.
14: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с

0: персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В 11 часа и 30 минути днес президента Йотова посрещна представителите на втората по големина парламентарна група в 52-то Народно събрание, тази на ГЕРБ СДС. По-рано днес президента се срещна с първата по численост парламентарна група на Прогресивна България. Петър Витанов, председател на групата, очерта приоритетите. Те са да се сложи край на политическата криза, планирането на редица законодателни дейности, които да ограничат галопиращите цени и масовото обедняване, както и търсенето на сигурност и справедливост във всички форми – икономическа, социална и правосъдна. Друг приоритет на работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъде пакет от закони, които да възстановят тази справедливост, тъй като тя именно е в основата на големите очаквания към Прогресивна България. Витанов добави, че потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем. В външно-политически план Витанов успокои критиците, като заяви, че Румен Радев има позиции, които се доближават до почти всички европейски лидери. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира са сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщих от Комисията за финансов надзор. Днес не бе даден ход на делото срещу Васил Божков по обвиненията за поръчителство на убийства и опит за изнасилване. Причината е, че една от пострадалите, Венета Димова младша, не е призована. Нов опит да започне делото срещу Божков ще бъде даден на 19 май. Гърция заяви готовност да участва в акция по безопасно корабоплаване в Ормузкия проток. Това съобщи гръцкият първи дипломат на среща с германският външен министър Йохан Вадефул в Атина. Министър Гера Петридис подчерта, че Атина подкрепя международните усилия за гарантиране на безопасна и непрекъсната доставка в Персийския залив. Гърция е на позиция, че настоящата криза не трябва да се допусне да приеме неконтролируем характер, защото това ще повлияе на световната икономика, хранителните вериги и ежедневието на гражданите. Канадски учени предлагат нов метод за спиране на кървенето само за 5 секунди чрез използването на модифицирани еритроцити. Това съобщи списание Nature. Обикновено за спиране на кървенето отговарят тромбоцитите. В новата технология обаче учените използват еритроцити. Те са по-гъвкави и циркулират по-дълго в кръвта, като по-добре проникват в увредените тъкани. Изследователите са предложили метод, известен като клик химия. Това са бързи химични реакции, които не увреждат клетките. В резултат се образува плътен и еластичен материал, който наподобява гел. Материалът е спирал кървенето по-бързо и по-ефективно, отколкото използваните по-настоящем хирургични лепила на базата на желатин. Освен това, той е предизвиквал по-слаба възпалителна реакция. Разработката може да намери приложение в спешната медицина, за да се спира кръвозагубата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Следобед времето ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временно увеличение на облачността. На отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 22 и 27, в София 23, в Пловдив 26, във Варна и Бургас около 20.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и първите минути на един следобед. Днес към звездния списък на любими изпълнители, които ще посрещнем на голямата сцена на площад Свети Александър Невски на 12 юни от 8 вечерта. Добавяме имената на Дара и Михаел Маринова. Очакваме Дара след голямата сцена на Евровизия, от която тя ще се върне като победител, защото и го пожелаваме с отворени сърца и много гласове за нея. И така Ето как стоят нещата до момента. Водещи на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще бъдем заедно с Васил Найденов, братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, фондацията, БТР, Д2, Мария Илиева, Дони Мунчил, Дони и Нети, Дара, Михаел Маринова. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Следете ефира на БГ Радио и нашите социални мрежи за още актуална информация. Тази вечер наистина ще бъде незабравима. Станете част от нея с вашия билет, който ви очаква на kupibileti.bg. Време е за музика от чисто злато в началото на един следобед с 4 златни любими песни. Това са Фалшив герой на Тодор Колев, Вълшебен цвят на Щурците, Илюзия на Георги Христов и Влюбено сърце на Диана Експрес.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

powstała, werdykt Kessler ze drugą, fałszywy geroi.

0: Лег радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на един следобед. Продължаваме да очакваме вашите вълнуващи лични истории, свързани с любимата ви българска песен, която е станала част от живота ви чрез ефира на БГ Радио. Очакваме ги до 15 май. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в празничната ни програма. 250 най-обичани български песни от последните 25 години, която можете да очаквате в ефира на БГ Радио в празничните дни на 23, 24 и 25 май. Станете част от нашата юбилейна кампания Вашите 250. Вашите 25 години. Само българска музика.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Giro, даваме старт на велосезон 2026. Giro d'Italia минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
7: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
8: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Ооо, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
12: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
16: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: Искате ли да учите английски?
18: Искам детето ми да учи английски.
19: Искам да се явя на изпит по английски.
20: А аз искам да преподавам английски.
21: Да учим английски?
22: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
23: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Любов като небе на Миро в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време за второто кафе, което ще изпием заедно с Цвети. Може би вече сте дочули, че второто кафе с Цвети ще стане съвсем скоро на 3 години. И това е повода Цвети да ви покани да разкажете за вашата вдъхновяваща среща, разговор или решения, които са се случили на по чаша следобедно кафе. Разбира се, че ще има и награди. Регистрирайте се на bgradio.bg до 14 май и нека вашата вдъхновяваща история ви донесе късмет. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед. За още добро настроение и усмивки останете в компанията на любимата българска музика.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafé Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafé Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след охапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
13: Automechanic Group. 24 месяца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месяца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: С мебели Камко ние пренасеме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
15: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и

0: За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120. Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
5: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
4: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: дещо пиш така.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължават консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи от 52-то Народно събрание преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на редовен кабинет. Срещите се провеждат в сградата на президентската институция. В този час трябва да започне срещата на държавния глава с Демократична България. Софийския градски съд даде ход на делото срещу непълнолетно момче, обвинено в умишлено убийство на друг непълнолетен в търговски център в София. Това съобщават от прокуратурата. Според обвинението на 19 октомври миналата година, пред входа на кино в търговския център, подсъдимия нанесъл удар с нож в лявата част на гърдите на пострадалия, в резултат на което той е починал. Обвинителният акт е внесен в съда на 18 март, а подсъдимия е с мярка неотклонение задържане под стража, която е наложена на 3 декември по искане на прокуратурата. По време на разпоредителното заседание съдът е приел, че в досъдебната фаза и при изготвянето на обвинителния акт не са допуснати съществени процесуални нарушения. По данни на полицията, задържаният 15-годишен и известен с предишни криминални прояви. Великобритания обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, които се занимават по нейни оценки с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украина или да работят в производството на дронове, съобщава агенция Reuters. Британското външно министерство обяви, че 17 от тези лица и организации ще бъдат включени в черния списък на Лондон, тъй като са свързани с мрежи за трафик на хора, които улесняват пътуването на лица с цел, цитирам, използването им като пушечно месо на фронта. Нов доклад на ООН представя тревожна картина за това колко уязвими са съвременните общества при срив на критичната дигитална инфраструктура. В него се предупреждава за потенциално сериозни последици, ако ключови системи откажат, както и се говори за дигитална пандемия, съобщава ДПА, цитиран от БТА. Държавите не са подготвени за масови сривове на сателити, прекъсвания на електрозахранването или повреди на подводни кабели, обяви Международния съюз по далекосъобщение и службата на ООН за намаляване на риска от бедствия. Критичните дигитални рискове са реални, документирани, системни и до голяма степен подценявани, се посочва в доклада. Като пример се дава ситуация, при която мощна слънчева буря нарушава сателитната навигация, спира полети, блокира автономни превозни средства и води до срив на финансовите транзакции. Друг пример е прекъсване на подводни кабели, при което цели държави остават без интернет за седмици. Както се случи при изригването на вулкан край Тонга през 2022 година, когато беше унищожен ключов комуникационен кабел.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед времето ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временно увеличение на облачността. На отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 22 и 27, в София 23, в Пловдив 26, във Варна и Бургас около 20.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
7: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в следобеда на 5 май, вторник. Срещаме се в по-кратка работна седмица, а утре ще отпразнуваме Гергьов ден, един от най-големите пролетни празници в календарите ни. БГ Радио ще отбележи Гергьов ден по традиция със специално издание на любими песни за любими хора. Ние тук се шегуваме, че за Наско, колкото повече, толкова повече означават тези ефири, той е готов да води и 12-часов Гергьов ден. Този път ще се ограничим с издание, което стартира в 12 на обяд и ще продължи до 8 часа. Знаете, ефирният ни телефон 02-951-5535 е мястото, което ви свързва с ефира. Ако пък сте освободили седмицата, ето няколко интересни неща, които съм си отбелязала. На 9 май отбелязваме Деня на Европа. като един от най-симпатичните акценти е ретро трамвая, който ще се движи в София между площад Възраждане и площад Журналиста. Освен че е безплатен, вътре можете да чуете различни езици, да научите нови думи, ако сте чужденци, и дори да се включите в игри. На 9 май в петък празника продължава с велопоход обиколка за Европа, който тръгва от Александър Невски и стига до НДК. Там през целия ден ще има европейско селище с храна, музика и финал с концерт под звездите. Ако сте по-скоро в настроение за кино, също на 9 май ще има прожекции на български и европейски филми в няколко от любимите ни кина в София. Нещо впечатляващо и за съботния ден, на 10 май София ще посрещне част от атмосферата на Giro d'Italia, 109-то издание на колоездачното състезание, обиколката на Италия. Пространството около Александър Невски ще се превърне в истински празник на колоезденето. Старта ще бъде даден в Несебър, а финала ще бъде традиционно в Рим. Ето такива ще бъдат активностите в столицата, а на страницата на Второто кафе във Фейсбук можете да ми споделите какво интересно ще се случи във вашия град. Това е мястото, на което можете да си спечелите награди и да отпразнувате с мен 3 години на Второто кафе. Какво сме ви подготвили тази година, ще ви разкажа в минутите преди 2:30. Сега посрещаме златните песни «Слаб ден» на Сигнал, ще чуем и «Провинциална пролет» на Елзет.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Вениамин и най-новата му песен, която чухме в изминалите минути. Тя носи името "У дома". Пореден ден за празнуване, месец май е месеца, в който Второто кафе отбелязва 3 години. Всеки следобед се срещаме за вдъхновяващи разговори на "По чаша кафе" в ефира на Второто кафе, но честно да ви кажа, след като прочетох историите, които ми пишете на bgradio.bg и на страницата на предаването във Facebook, си дадох сметка, че кафето може да е събирателно. Кафето може да е една специална напитка, която ни връща в онези моменти, които в настоящето не можем да живеем. За какво имам предвид? Няколко истории много ме трогнаха. Сред тях е тази на Милена Иванова, която казва: "Първата среща на кафе с мъжа ми, когато се пристраши да ме покани". Радослав Байлов пък ни казва: "Най-добрата среща беше на следобедно кафе с настоящата ми половинка, вече живеем заедно и имаме дете". Гергана Христова: "На чаша кафе със семейството ни се обадиха, че нашия син е приет за студент в желания университет и в желаната специалност – медицина. Бяхме много горди и щастливи родители". Сияна Косева истински трогна, може би, целият ни екип. "Едно кафе с баща ми след месеци мълчание. Седяхме неловко, докато не започнахме да говорим истински. Без обвинения, без маски. Този разговор не промени миналото, но ни даде бъдеще. Понякога едно кафе стига да започнеш от начало". Сияна, благодаря на теб и на стотиците истории, които ни трогват. Ето такива са слушателите ни – смислени, дълбоки хора, които не просто излизат на по кафе, а пишат истории, пиейки следобедното си кафе. По случай третия рожден ден ще съберем тези истории, но сме решили и да ви зарадваме с прекрасни награди от партньорите ни Nescafe Dolce Gusto. До 14 май имате възможност да се регистрирате в сайта ни и да си спечелите кафе специалитети за една година, както и най-висок клас кафе машина. Със сигурност на "По чаша кафе" могат да се случат много неща, така че очакваме да ни разкажете за тях на bgradio.bg. А сега продължаваме с "Доза вдъхновение" и слушаме Тодор Върбанов и "Миг като вечност".
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория "Декоративна козметика", "Грижа за лице" и "Аромати" с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино "Кабана". Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация – Facebook "Пазар на изкуствата".
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от "Мандра Карнаре". "Мандра Карнаре" – традиция от друго време, друг свят.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
9: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
10: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
11: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
12: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
20: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
21: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
22: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: случайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара и Михаела Маринова. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Ника и Всичко ме боли в изминалите минути. Днес отбелязваме деня на света мъченица Ирина според църковния календар и тук споменаваме прекрасния ни програмен директор Ирина Тончева, която е отговорна за креативния облик на БГ Радио. А ако понякога чувате гласа и в ефира, това е една от причините толкова да я обичаме. Около нея винаги е шумно, но и винаги е много забавно. На днешния ден БГ Радио отново добави знакови имена към списъка с изпълнители за юбилейния ни концерт на 12 юни. На сцената ще видим прекрасната Михаела Маринова, която в последните години се наложи като много успешен изпълнител и младата аудитория се припознава в нея и музиката й. Днес обявихме и името на Дара, която ще се качи на сцената ни под звездите в сърцето на София. Дара вече е във Виена, където ще представи страната ни на Евровизия. Дара ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, а номера за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на Българската национална телевизия могат да проследят на живо двата полуфинала на 12 май и 14 май, а големия финал ще бъде на 16 май от 22 часа. Сигурни сме в Дара и сме сигурни, че на концерта ни на 12 юни ще празнуваме и нейната победа. А сега се връщаме към музиката. В следобеда посрещаме Змия на Дара и Венци Венц.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Жоре, баба ти ще става хакер.
4: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
3: Айде в Изота, Жоре!
5: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до

0: 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Безплатен тест на слуха Фототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранито от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
11: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
13: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес президента Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Въпреки че на парламентарните избори 5 формации прескочиха бариерата от 4%, в Народното събрание ще има 6 парламентарни групи след разделянето на Демократична България и Продължаваме промяната. В този час в президентството започва и срещата с представителите на Продължаваме промяната. Преди това от Демократична България заявиха пред Илияна Йотова, че ще бъдат конструктивна опозиция, но няма да мълчат, ако властта се отклони от мандата за разграждане на модела Пеевски-Борисов. Ще следим стриктно за това модела да бъде демонтиран, за да не се случи поредно прегрупиране, както е ставало в миналото. Моделът ще се опита да го направи, това заяви Божидар Божанов. По думите му, един от приоритетите на парламентарната група Демократична България е смяна на Висшия съдебен съвет и то възможно най-бързо. От своя страна президента Илияна Йотова заяви, че се надява заедно с мнозинството и останалите партии от опозицията да се намерят пресечни точки, които българските граждани очакват. Тя отбеляза също така, че се надява България да има ново правителство до края на седмицата. Пленума на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание тази седмица, като се предвижда да се произнесе по редовността и допустимостта на предложението от народни представители от 51-то Народно събрание за дисциплинарно освобождаване от длъжност на Йордан Стоев, изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Това е записано в дневния ред на заседанието на пленума за 7 май, публикуван в интернет страницата на съвета. Преди седмица Стефан Петров от прокурорската колегия заяви, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата относно Стоев. В началото на април на извънредно заседание пленумът на Висшия съдебен съвет реши да се приемат правила във връзка с процедурата за предсрочно освобождаване. Вота на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илие Балужан беше прият с 281 гласа за, при необходими най-малко 233 гласа, съобщават румънските медии, цитирани от БТА. Регистрирани са 4 гласа против, а 3 гласа са анулирани. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция съвместно с крайно десния опозиционен алианс за обединение на румънците и парламентарната група Мир Румъния на първо място. Коалиционното правителство в Румъния встъпи в длъжност в края на юни миналата година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: След обед времето ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временно увеличение на облачността. На отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 22 и 27, в София 23, в Пловдив 26, във Варна и Бургас около 20.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Второто кафе с Цвети.
5: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
6: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 3 след обед. С началото на новия месец започнахме да открехваме и вратата към голямото ни събитие на 12 юни. Малко по малко ви срещахме с артистите, които ще бъдат част от концерта ни 25 години, БГ Радио 25 години, само българска музика. Останаха още малко имена, които пазим за изненада. До края на седмицата, разбира се, ще ги обявим. И до тук знаем, че в концерта ни на 12 юни специално участие ще вземе Лили Иванова. На сцената ще видим още братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Трябва ми въздух, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Не спираме до тук. Молец, фондацията БТР. Добавяме още Мария Илиева, Дебе, Дони, Момчил, Закъде без нети, Дара и Михайла Маринова. Вечерта ще бъде в ръцете на нашите любими водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов, които ще ни преведат през тази празнична среща с българската музика. Следете ефира на БГ Радио и профилите ни в социалните мрежи за още информация и туковище за награди. А в мрежата на купибилети.бг ви очакват вашите билети. Сега продължаваме с златните песни и утре ден на Васил Найденов. Ще започнем от начало с Орлин Горанов и песента «Да започнем от начало».
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: 모래.
1: 생기 뭐지? 나 무슨 사람?

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, Юпитер 7 и Краси Куртев с песента за винаги. Месец май е тук, месеца на телците, и в предстоящата седмица ще поздравим много любими за нас представители на тази трудна, но пък така симпатична зодия. На 7 май ще поздравим Дони, на всеки час ще бъдем с едни от най-обичаните негови песни, на същия ден ще поздравим и Михаела Маринова. На 11 май ще празнуваме с Криско, а на 15 с Михаела Филева и Славчо от БТР, който вече наричаме колега. Все пак с Яна, неговата дъщеря, правят едно много смислено и важно предаване за ефира ни, нова БГ версия, и получаваме много съобщения от слушателите ни за това колко го харесвате. Тук е и момента да ви напомня, че ако по някаква причина сте пропуснали епизодите, които се излъчват в понеделник, в събота вечерта от 8 часа отново повтаряме седмичните издания на нова БГ версия. Този месец имаме още важни рожденици, които не мога да пропусна. Това са Борис Илиев, Дивна и Стефан Вълдобрев. Стефан не знам дали се подготвя за рождения си ден, но със сигурност бандата се подготвя за турне. Първите срещи с публиката са през май в София, 14 юни Стара Загора, 27 юни Пловдив. Ние ще следим и следващите спирки от турнето, информация за музикалните събития на българските артисти. Винаги може да откривате и в сайта ни bgradio.bg. А сега се връщаме към музиката в следобеда и слушаме ФСБ с песента «Обичам те до тук».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
7: Този април.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Иконите се завръщат.
8: And by we, I mean you.
7: Дяволът носи Прада 2.
8: I am the new features editor at Runway.
9: No, you are not.
7: 29 април. Само в кината.
8: That's all.
10: Пловдив посреща Гонко Фест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
11: Пилоти от цял свят.
10: Всякакви машини на колела.
11: Забавления и активности за малки и големи.
10: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
11: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
10: Гонко Фест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
12: Ако
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
14: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
16: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Искате ли да учите английски?
18: Искам детето ми да учи английски.
19: Искам да се явя на изпит по английски.
20: А аз искам да преподавам английски.
21: Да учим английски?
22: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
23: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
24: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
25: Аз съм Мария Бакалова.
26: Аз съм Юлиан Вергов.
25: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
26: На една сцена, която става още по-голяма.
25: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
26: Със звездите на българската музика.
25: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
26: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
27: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мона и това е най-новата ми песен Давам по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Мона и песента "И давам". Второто кафе продължава и така, както го споделяме с приятели, в минутите пред нас аз ще го споделя с вас и вашите истории на БГ Радио, които сте ни

0: носталгия. Петя Брусева от Велико Търново също споменава песен на Орлин Горанов с думите: по време на локдауна през 2020 година, когато всички трябваше да стоим вкъщи и да не излизаме, с тогава 4-годишната ми дъщеря всеки ден пехме в дует песента на Тони Димитрова и Орлин Горанов «Още те обичам» и се представяхме, че сме на сцената. Ето такива топли и приятни истории от вашия живот получаваме. Главен герой в тях, разбира се, е музиката. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в специалната ни празнична програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която ще прозвучи на 23, 24 и 25 май. Следобедния блок продължава с още от любимата българска музика. Слушаме «Сняг над Сахара» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени».
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
2: и любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
1: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
3: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
4: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, около Връстен път 159.
6: Хей, да ти с кучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
7: Тънката брошура. Пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията Pro Plan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
8: 366.
9: Още една причина да сте на 6. Витамин C плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Този май
12: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
13: Разгадайте мистерията.
12: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
13: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс.

0: вейка, мазилки, изолации, репила и всеки вин, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
2: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
3: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
5: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
8: Танчо Стълбицата.
7: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
9: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният рок-музикант, композитор и певец Константин Атанасов, Косио Штореца. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 6 от 21 с повторение в неделя, 10 май от 20 часа по БГ Радио.
7: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта.

най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В рамките на консултациите с парламентарно представените групи преди връчването на първия мандат за съставяне на кабинет, президента Илияна Йотова се срещна с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. В този час трябва да започне и последната среща, тази с представителите на Възраждане. Разузнавателен дрон е бил открит на плажа в Бяла, Варненско, съобщи Министерството на отбраната. Машината е иззета от специализиран екип от военноморската база във Варна. За сега не се съобщават подробности за това откъде и как дронът е достигнал до България. Това не е първия подобен случай, припомня БТА. Преди няколко дни останки от дрон бяха открити близо до комплекс Елените край Бургас. Комисията за финансов надзор и омбудсмана ще предложат съвместно на новия парламент законодателни промени относно застраховките гражданска отговорност за мотоциклети, които да позволяват тя да се ползва сезонно. Това обявиха на брифинг днес омбудсмана Велислава Делчева и Пламен Данаилов, заместник-председател, ръководещ управление за страхователен надзор в Комисията за финансов надзор. Миналата седмица мотоклубове заплашиха с протести заради завишени цени на полицата и невъзможност за разсрочено плащане, а Комисията за финансов надзор започна проверка на застрахователите за необосновано поскъпване. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 милион 310 хиляди яйца са спрени от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 000 проверки в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тона и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. Това съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. От агенцията обясняват, че ефективността на контрол е значително повишена заради въведения нов подход, така наречените кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга. Чрез него се избягват зависимости и опити за натиск върху контролните органи. Най-много извършени проверки има в София 3443. Въпреки че общия брой проверки 714 е значително по-нисък от тези в София или Пловдив, област Хасково е на първо място по нарушения, които са регистрирани.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед времето ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временно увеличение на облачността. На отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 22 и 27, в София 23, в Пловдив 26, във Варна и Бургас около 20.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. И ако искате за година напред да си правите у дома вкусни кафе специалитети от Nescafe Dolce Gusto и да се здобиете с чисто нова кафе машина, то сега е момента да ми споделите за вдъхновяващите ви срещи, идеи, мисли или запознанства, които са идвали в живота ви на по чаша следобедно кафе. Това се случва в сайта ни bgradio.bg, а на 15 май ще изтеглим победителя. Второто кафе е част от новата история на БГ Радио, която наброява 25 години в радиоефира. Годината е специална за нас, затова и решихме да отбележим празника ни със събитие, което до тук се е случвало само веднъж и не знаем кога ще се повтори. Юбилейния концерт на 12 юни на площада пред храм паметника Александър Невски. Това ще бъде концерта, в който заедно с братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фундацията, БТР, Мария Илиева, Д2, Дони Момчил и Нети, Дара, Михайло Маринова и специалното участие на Лили Иванова, ние заедно ще преминем през саундтрака на живота ви с онези песни, които са останали във времето и живеят в нас. Добри и лоши места няма има желани и пожелани, вашето ви очаква на kupibileti.bg. А сега продължаваме с златните песни «Дано» на Богдана Карадочева. Ще чуем и «Булевардът» на Михаил Белчев. Останете и за добрата новина днес със специален гост.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Добрата новина.
1: БГ Радио, само българска музика. Продължаваме с добрата новина. Училище, изградено с дарение от България, отвори врати в един от най-тежко пострадалите райони след опустошителното земетресение в Турция, и това е в Хатай. Новата сграда, носеща името на Мустафа Кемал Ататюрк, дава шанс за ново начало на десетки деца, които все още живеят в трудни условия след бедствието от 2023 година. За тази вдъхновяваща инициатива стои българо-турския дамски бизнес клуб и неговия председател Тюркян Тюркер, основен двигател на каузата, обединила стотици дарители и доказала, че съпричастността няма граници. Днес ще говорим за силата на доброто, за приятелството между народите и за това как се изгражда надежда, буквално и преносно. В добрата новина посрещам днес Тюркян Тюркер. Добре дошла!
2: Добре заварила, скъпи цвети. Много съм щастлива, че съм в любимото ми радио, БГ Радио. Благодаря за тази прекрасна, за поканата в точно тази прекрасна рубрика, защото това показва точно това, което сме направили. Добрата новина. Аз съм много щастлива, че успяхме. Това беше един дълъг път, нелесен. Но винаги вярвахме, че ще се справим и че ще подарим на децата на Хатай едно много красиво училище. И да, наистина го направихме. Беше много вълнуващо. Все още, когато си помислим даже или си говорим, се вълнуваме много. Гордеем се с това, което направихме, и оставихме една българска следа в един разрушен град Хатай.
1: Ще ви върна от началото. Откъде започна идеята за изграждането на това училище? Вас какво ви мотивира?
2: Когато стана земетресението, това беше един огромен шок в цял свят, защото такова голямо опустошително земетресение да обхваща толкова много градове и толкова много хора да загубят живота си, и на минус 11 градуса те хората замръзнаха, и така и много повече хора си заминаха. За мене беше голямото изпитание моята дъщеря, 8 месечна бременна, да бъде на гости при семейството на мъжа и в точно този град Хатай. Това бяха най-дългите часове в моя живот, най-тежките часове в моя живот, защото вече виждахме, чувахме, че нещата са много сериозни, много зле, и когато не можеш да се свържиш с най-милото си, това вече си един безпомощен и остава само да се молиш. Тогава, слава Богу, аз получих добрата новина, че къщите са разрушени, но те са зарани, живи и здрави, са спасени и са някъде в планината.
1: Кое беше най-трудното от този целия път, който сте изминали, от идеята до това вече да се похвалим с това прекрасно училище, което функционира?
2: Сега ние, когато вече се роди моето внуче, което се казва Сулейман, сега вече е на 3 годинки, аз си помислих как мога да благодаря Господи, че ми върна моите деца живи и здрави, и написах в нашата група на клуба, общата ни група, момичета, какво ще кажете да направим едно училище в град Хатай. И си казах, с какво мога да почна? С големия кораб Силвия Кацарова, тя ще ни покаже пътя. И направих си кафе в моя ресторант и тък му ще извъня. Тя влиза от вратата и казва: тук съм!
1: Еха!
2: Да, вижте, толкова знаци има в цялата история за това училище. На нас ни беше подарен голямата зала на военния клуб от жените военнослужащи. Силвия Кацарова вече беше подредила Теди Кацарова, Йоанна Драгнева, Стефан Илчев, Сил Дюран, и някой трябваше да води. Разбира се, кой ще е това? Момчето от Смедено гласче, което безкрайно много го обичам, Наско БГ Радио. И тогава видяхме как доброто е много заразно. Едно от дечицата беше на 11 години, било рождени 2 дни преди концерта, и е казало: не искам подаръци, донесете ми парички в плик. И беше събрал 820 лева, които ни ги дари за училището. И ние от сцената го поканихме да му честитим рождения ден. Изпяхме цялата зала Happy Birthday за него. И над 50-60 деца, които се намираха в залата, се бяха подредили пред кутията за дарение. Кой извадил 5 лева от чоба си, кой е взел 50 лева от родителя, кой е взел 10 лева от другия си джоб и бяха на опашка да даряват. Мисля, че точно ето това, да научим децата си, да научим хората около нас, а доброто е много заразно. Ама много заразно. И така, с подкрепата на посолството на Република Турция в България, с подкрепата на посолството на Република България в Турция и на много приятели и партньори, успяхме да съберем цялата сума, успяхме да изградиме най-прекрасното училище. Даже сега ни извъннаха и казаха, че ще има изградени 4 класа, които ще са само за деца със специални нужди, защото това училище се оказа, че единственото, което отговаря на тези изисквания, ние бяхме много горди и много щастливи.
1: Историята на това училище ни напомня, че дори след най-тежките изпитания надеждата може да бъде построена тухла, потухла, с човечност и съпричастност. Благодарим от сърце на Тюркян Тюркер за този разговор и за примера, че доброто има сила да променя съдби и, както казахте вие, е заразно.
2: Много е заразно и аз благодаря за тази прекрасна рубрика, защото новини има много, но добри новини вече са малко. Благодаря, че ги отразявате по този много топъл начин и аз се радвам много, че бях тук на гости в моето любимо радио.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара и Михаела Маринова със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Пловдив посреща GoncoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
9: Пилоти от цял свят.
8: Всякакви машини на колела.
9: Забавления и активности за малки и големи.
8: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
9: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
8: GoncoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
10: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
11: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
15: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
14: Я покажи как става.
15: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
13: Повече на сайта на Софийска вода.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
17: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
16: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
17: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
16: Косе дом. Сбъдва мечти.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
19: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
20: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
21: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
22: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
23: Здравейте от житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
24: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
25: Аз съм не се прави.
24: Юли, е, знаеш как е.
25: Знам. Мария, поканиха ме!
24: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
25: Да! Звезди, на където погледнеш!
24: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
25: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
26: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
27: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: по БГ Радио.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класик.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
1: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
2: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
7: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
8: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
9: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
10: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще имаме, от теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
17: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
21: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
22: 366.
23: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
24: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията – традиционно грандиозно карнавал.

0: сътрешествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: За пътищата.
4: Остава затворен пътя между Смолян и курорта Пампорово поради пропадане на пътното платно след активиране на свлачище на 1 май. Към момента трафика се пренасочва през стойките или прохода Рожен. Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5 км участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Приключиха консултациите на президента Иляна Йотова с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителството. Последните две срещи бяха с Продължаваме промяната, а след това и с Възраждане. В рамките на разговора с представителите на Продължаваме промяната Йотова посочи, че бюджетът е сред най-неотложните задачи и не може да бъде отлаган, като отбеляза, че страната не бива да продължава да работи с удължени бюджети. От Продължаваме промяната очертаха като основни приоритети съдебната реформа и управлението на публичните финанси. Асен Василев заяви, че цел е доходите на най-уязвимите групи да нарастват по-бързо от инфлацията на фона на очаквания ценови натиск. Николай Денков акцентира върху очакванията за активизиране на разследванията по случаи, свързани с мрежи за влияние, както и върху значението на процедурите за избор на органи като Висшия съдебен съвет и Антикорупционната комисия. Междувременно, по време на последната среща на държавния глава с Възраждане, представители на формацията заявиха, че според тях трябва да се проведат разговори за връщане на българския лев и поискаха от Йотова да инициира референдум. Според Ангел Славчев, страната върви към нарастване на дълга и риск от икономически сценарий, подобен на този в Гърция. Общо 225 са регистрираните случаи на морбили в България към 4 май, като над 80% от заболелите са деца. Най-сериозна е ситуацията във Враца. По данни на Здравното министерство, заразените са установени в общо 7 области. В област Враца те са 150, следва област Плевен с 48 заразени и Ловеч с 18. По единични или малък брой случаи са регистрирани в София град, 4, Варна 3 и по един случай в Монтана и София област. Данните показват, че 118 от заразените не са вакцинирани, основно поради ненавършена възраст. Общо 350 служители на дирекция Жандармерия ще подпомагат колегите си от областните дирекции на МВР и столичната дирекция на вътрешните работи, през чиято територия ще преминат част от етапите на колоездачната обиколка на Италия, съобщават от МВР. Началото на състезанието ще е в Несебър на 8 май в рамките на същия ден. Етапът трябва да завърши и в Бургас. На 9 май колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река, Елена и ще финишира в Велико Търново. Последният етап е на 10 май, като маршрута започва от Пловдив през Боровец и финал в София. От МВР отбелязва, че живеещите в близост до трасето на състезанието, както и тези, които искат да го наблюдават отблизо, следва стриктно да изпълняват разпорежданията на силите на реда. Също така предупреждава, че и през трите дни ще има спиране на движението на автомобили в участъците, през които ще премине състезанието.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Утре времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове над планините може да се заоблачи и на отделни места да превали и прегърми. Максималните температури утре ще се колебат между 23 и 28. В София се очаква максимална температура 25 градуса. В Пловдив 27. Във Варна и Бургас около 23.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Дара и Михайло Маринов също ще вземат участие в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски в София. Здравейте от мен, аз съм Наско, започвах любими песни за любими хора. В следващите близо 3 часа ще ни свързва телефон 02-951-5535. Ще ви чакаме и във Facebook профила на предаването. Молец и Дара пък се събират в нова песен, премиерата и сега в ефира на БГ Радио. Здравейте!

0: Не знам, казва, там почва лимузините.
1: Любими песни за любими хора.
2: Молец и Дара заедно в съвместна песен и Молец и Дара ще видим на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Билети търсете на kupibileti.bg. Местата са седящи, а големи екрани ще направят така, че да се насладите на концерта, независимо кои места изберете. 02-951-5535, това е телефона, който ще ни свързва тази вечер. Добре дошли сте с вашите музикални желания и във Facebook профила на предаването. В БГ Радио вече ухае на Агнешко, в БГ Радио вече се подготвяме за Гергьовден. Утре в 12 на обяд започват любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре в 12 на обяд започва специалното празнично издание на любими песни за любими хора. То ще бъде съставено от 8 часа и от вашите музикални желания на телефон 02 951 5535. Утре е и денят на храбростта и

0: Любими песни за любими хора.
1: Слънцето на войника и Дони Момчил, и Дони Момчил ще вземат участие в юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В началото на лятото, 12 юни, на площад Свети Александър Невски в София. Вашия билет и билета за вашите любими скъпи хора ви очаква на купибилети.бг. Останете с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Музиката всяка вечер по това време е по ваш вкус и желание.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
9: При Велде Лесо Център.
8: Съднес 6.
9: Съднес 6.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
13: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
14: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
21: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
22: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
23: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
24: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава. –

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит имен ден на Ирина Тончева, програмен директор на БГ Радио. Нейните родители я кръщават на Ирина от романа на Димитър Димов Тютюн. Преди няколко дни Ирина се завърна от пътешествие в Грузия и разказа колко цветен, красив, колоритен и пълен със строго гледащи, но пък много отзивчиви хора е Тбилиси. Беше слушала и техните радиостанции, сподели, че имат добри предавания, макар и да са доста консервативни. Ирина умее да разказва истории. Ирина умее да мотивира, вдъхновява и окрилява екипа на БГ Радио. Ирина винаги работи паралелно по няколко идеи. Така и сега, концерта 25 години БГ Радио, кампанията Вашите 250, специални празнични ефири. Честит рожден ден на нашата Ирина. Ирина Тончева, програмен директор на БГ Радио. А песента е на брат Яргирови и се казва Точно ти си. Брат Яргирови също се качват на голямата юбилейна сцена на БГ Радио. 12 юни, площад Св. Александър Невски, София.

0: Любими песни за любими хора.
1: Братя Аргирови бяха това и красивата им балада «Точно ти си». С вас е БГ Радио, такова каквото го обичате всяка вечер по това време. И то вече 25 години. С най-любимата българска музика по ваш избор на телефон София 02-951-5535. Благодаря ви за това, че сте активни във Facebook пространството на предаването. Ето ги първите слушатели, които ни търсят. Нямаме търпение да се срещнем с тях и да изпълним, разбира се, музикалния им избор за вечерта. Здравейте!
2: Наско, добър вечер от Александра.
1: Радвам се да те чуя, Александра. Добре дошла си и ти в любими песни за любими хора. Какво можем да направим добре за теб и твоята вечер?
2: Добре, заварили. Първо честит имен ден на абсолютно всички именици. Пожелавам здраве, пожелавам любов, пожелавам сбъзване и късмет за всички тях и за вашия програмен директор, госпожа Ирина Тончева. Здраве, здраве и щастие за всички. Можем ли да пуснем тази вечер за имениците балада за Пловдив?
1: Ще чуем, разбира се, балада за Пловдив. Как изглежда твоята вечер? Как е настроението? Как са усмивките?
2: Усмивките са за един предстоящ хубав празник, за който се подготвяме и също ще се включва специалното ви издание и предстояща репетиция тази вечер.
1: Утре на Гергьов ден, любими песни за любими хора започват точно в 12 на обяд. Успешна репетиция, да, на теб. Чували сме си друг път в предаването. Ти пееш в един от бургаските популярни хорове, така че на добър час и красив празник утре, Александра.
2: Благодарим, ще се чуем пак.
1: До скоро. Чакаме те. До скоро.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. Поздравите и музикалните желания, пристигащи при нас. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Добре дошли сте във Facebook профила на предаването. Теодора Йосифова поздравяваме сега. Пожелавам и хубава, красива, щастлива, усмихната вечер с най-любимите хора. И е време за план да бъде планирано следващото пътешествие, защото лятото идва само след няколко седмици. Теди, за теб е песента, която посрещаме сега. Да-да, не остарявай, любов.
2: Не остарявай, любов, в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети. И подозрително

0: рожден ден, Бомка Иванова се казва, тази моя колежка от Велико Търново, но в Силистра живее от доста години с семейството си, с една хубава песен искам да я поздравя на Веселин Маринов. За нашите рождени дни става там, западали с от календара, тази песен е много хубава и раздвижена и тъй като сме певци и с чувство за ритъм и за хармония, искам да я поздравя с тази хубава песен, Наско.
1: Ще я чуем след малко. Хубава и приятна да е вечерта ви. И отново подчертаваме, че Веселин Маринов е сред изпълнителите, които на 12 юни ще бъдат на бляскавата сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ще ви видим ли вас на концерта?
0: Има вероятност, да, има вероятност, защото до тогава има така един месец, почти месец и така няколко дена.
1: И има и няма време, така че побързите с билети и вие и другите наши слушатели. Купи билети. BG. Рожден ден и Веселин Маринов очаквайте след малко. След малко и колегите от новините влизат в студиото с полезна информация за тези наши слушатели, които се намират на път.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара и Михаела Маринова. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
5: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
10: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
12: Миме, кажи на това дете да спре.
13: Петре, и тока теб не разбира от дума.
14: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Миме, кажи му да спре!
13: Петре, искаш ли аз да го заместя?
14: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!

0: Primo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: За пътищата.
6: Остава затворен пътя между Смолян и курорта Пампорово поради пропадане на пътното платно след активиране на свлачище на 1 май. Към момента трафика се пренасочва през стойките или прохода Рожен. Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5 км участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна.
7: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В рамките на процедурата по съставяне на редовно правителство след парламентарните избори у нас, днес президента Иляна Йотова проведе политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. Очаква се в четвъртък на най-голямата парламентарна сила Прогресивна България да бъде връчен мандат за съставяне на правителство. Общо 225 са регистрираните случаи на морбили в България към 4 май, като над 80% от заболелите са деца. Най-сериозна е ситуацията във Враца. По данни на Здравното министерство, заразените са установени в общо 7 области. В област Враца те са 150, следва област Плевен с 48 заразени и Ловеч с 18. По единични или малък брой случаи са регистрирани в София град, 4, Варна 3 и по един случай в Монтана и София област. Данните показват, че 118 от заразените не са вакцинирани, основно поради ненавършена възраст. Разузнавателен дрон е бил открит на плажа в Бяла, Варненско, съобщи Министерството на отбраната. Машината е иззета от специализиран екип от военноморската база във Варна. За сега не се съобщават подробности за това откъде и как дронът е достигнал до България. Това не е първия подобен случай, припомня БТА. Преди няколко дни останки от дрон бяха открити близо до комплекс Елените край Бургас. Обединените арабски емирства заявиха днес, че противовъздушните им системи активно отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове, съобщава Associated Press. Министерството на отбраната съобщи за атаката днес в социалната мрежа X. В изявлението се казва, че на части от територията на емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове. Американската операция за защита на търговските кораби в Ормузкия проток е временна. Вашингтон не се стреми към конфронтация и примирието с Иран остава в сила. Това заяви американският министър на отбраната. Изявлението му идва на фона на повишаване на напрежението между Съединените щати и Иран през последните дни и размяната на удари. Михайла Маринова и Дара ще бъдат част от юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И тази седмица БГ Радио продължава да разкрива имената на артистите, които ще се включат със свои изпълнения в събитието, което ще се състои на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски в София. Концерта, с който БГ Радио отбелязва 25 години само българска музика, кауза, която медията отстоява от създаването си до днес, ще събере на една сцена най-големите имена в българската поп и рок музика. Лили Иванова, Васил Найденов, братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Молец, фундацията БТР, Мария Илиева, Д2, Дони и Момчил, както и Дони и Нети. Водещи на концерта ще бъдат двама от най-ярките и обичани български актьори, Мария Бакалова и Юлиан Вергов.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове над планините може да се заоблачи и на отделни места да превали прегърми. Максималните температури утре ще се колебат между 23 и 28. В София се очаква максимална температура 25 градуса, в Пловдив 27, във Варна и Бургас около 23.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Утре в 12 на обяд започва специалното празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора. Ще ви чакаме на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването, за да празнуваме заедно Гергьов ден!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тоник, Севе бяха това и аз и твоето момиче. С вас е БГ Радио с песните, които избирате, подреждате и преподреждате. Благодарение на телефон 02-951-5535. Сега следващия слушател, съответно и неговото музикално желание. Така че без да губим каквото и да е време, посрещаме следващото обаждане. То е вашето. Добър вечер, БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Калина, обаждам се от София и в това хубаво време, слънчево, бих искала да пуснем по-полека на Стефан Вълдобрев, защото ми напомня за лятото.
1: Веднага пускаме тази песен, Калина. Лятото много скоро отново ще е тук, така че нямаме търпение да му кажем здравей. А ще те видим ли теб на концерта 25 години БГ Радио на 12 юни?
2: Ами да.
1: Чакаме те. С кого ще бъдеш?
2: С мама и тати.
1: Билетите са на kupibileti.bg. Ако вече имате билети, благодарим. Ако ли не, бързайте, за да си вземете най-добрите места. Хубава вечер! Чао, чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрени и Пополека. Няма вечер в любими песни за любими хора, без да чуем Пополека. 029515535, това е телефона, който ни свързва. А в сайта на BG Radio, bgradio.bg, очакваме да разказвате вашите сърцати, емоционални, вълнуващи и незабравими истории от вашите 25 години с вашето любимо BG Radio. Всички истории ще бъдем готови да прочетем в празничните дни на 23, 24 и 25 май в кампанията Вашите 250. Драго Драганов, Лили Иванова и Искам те за мен. Това е BG Radio с песните, които избирате в любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е ВГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Следващия понеделник ви препоръчваме да слушате предаването Нова БГ версия. Славчо и Яна ще представят оригиналната версия на песента на Пламен Ставрев «Лятото» и новата версия на Веселин Маринов. Веселин Маринов е на път, когато чува за първи път тази песен, излъчена по радиото. Веднага спира колата, разплаква се и решава да създаде своя версия. Тя звучи ето така. Нова БГ версия, следващия понеделник, 20 часа, БГ Радио.

0: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и
1: любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5,62 евро. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
11: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
12: Благоволявам!
11: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
12: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
11: Детска република. Там, където децата управляват.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
3: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
7: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
8: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
9: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
10: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
9: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
10: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
9: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
10: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
9: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
10: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
11: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
12: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
11: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
13: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето, че и Руши беше тук с Без багаж в Любими песни за любими хора в петата вечер на месец май. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте, Матея съм. Искам да поздравя графа. Някоя песен на графа, тъй като сега имахме патронен празник по повод 55 годишната от математическа гимназия Пловдив и той пя и беше просто страхотен и се надявам да слуша Бели радио в момента и много бих искала да го поздравя.
1: Много мили думи отправени към графа, ако пък не е с нас в момента, ще направим така, че вашите топли думи в знак на благодарност да достигнат до него. Ами честит да е тогава юбилея на математическата гимназия в Пловдив. Здраве, успехи при вас и от многото песни на графа помагайте, коя да бъде?
2: Ами с Роби, всеки от нас.

0: Любими песни за любими хора.
1: И графа, и Роби ще се качат на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е със специалното участие на Лили Иванова. Огромни екрани ще направят така, че да се насладите на бляскавия концерт, независимо кои са местата, които сте избрали. А вашите билети ви очакват на купибилети.bg.

0: тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза, перфектни сандвичи или салати за винаги отлични резултати.
9: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
13: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
14: Искате ли да учите английски?
15: Искам детето ми да учи английски.
16: Искам да се явя изпит по английски.
17: А аз искам да преподавам английски.
18: Да учим английски?
19: Знаем къде!
1: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
6: На 9 и 10 май в

0: Експо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
1: Мария Бакалова.
2: Аз съм Юлиан Вергов.
1: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
2: На една сцена, която става още по-голяма.
1: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
2: Със звездите на българската музика.
1: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е Бег Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Добър вечер от мен, казвам се Наско.

0: Любими песни за любими хора.
1: Нина Николина, Берковската духова музика и Свети Георги. Честит имен ден на Ирина Вандева от София. Поздравяте с много обич от семейството й. А песента е «Рано призори» на Роби. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Хелена ни се обади преди малко, за да поздрави мама. Това е БГ Радио с вечерния музикален избор. Чакаме ви на 02 951 55 35.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: Аз. Любими песни за любими хора.
1: Силвия Кацарова беше това и новата ѝ песен, която носи името До теб. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате. Диана Петрова пише във Facebook профила на предаването това. Здравейте, БГ Радио. Пътуване. Пътуваме и ще ни бъде много приятно да чуем песента на Георги Христов Сезони. Хубава вечер и светъл Георгиов ден на всички. Диана Петрова.

0: любими песни за любими хора.
1: Десислава Летиева също е сред слушателите, които ни пишат във Фейсбук. Тя поздравява своите любими хора. А песента, която избира за тях, е за красивите неща на любимите.

0: Любими песни за любими хора.
1: И Любо Киров, и Мария Илиева, и Криско ще посрещам на сцената на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски в София. Сега ще чуем видимо доволни изборът на Хари от София. Той поздравява си на сипавката, който днес има рожден ден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мария Илиева, Криско и Видимо доволни. Това е БГ Радио с вашия вечерен музикален избор. Чакаме ви на 02-951-5535. Заповядайте във Facebook профила на предаването.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният рок-музикант, композитор и певец Константин Атанасов, Косио Штореца. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 6 от 21 с повторение в неделя, 10 май от 20 часа по БГ Радио.
0: И това е всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда. От 9 вечерта по БГ Радио.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Такси!
14: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
15: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: С Кеталго е по-добре.
15: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
16: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
19: Жоре, баба ти ще става хакер.
20: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
19: Ай, Хайде в Изот, Жоре!
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
21: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
22: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
23: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
24: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
25: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
26: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Кристина Димитрова, Орлин Горанов и Детски спомен. Любими песни за любими хора продължава. Здравейте!
2: Става един живот на Велика Оджиев.
1: Как се казвате? Откъде сте?
2: Аз съм Маргарита Мундрова.
1: Откъде сте?
2: От София.
1: Как тече вечерта при вас?
2: Търпи се. Ами до това пък ви слушаме с любов.
1: Ето това е важно. Благодаря ви. Хубава вечер да имате. До чуване.
2: На вас. До чуване.

0: Вили Калоджиев беше това и живот. Ето го следващи слушател в любими песни за любими хора. Здравейте!
1: Добър вечер, Наско. Елеонора Иванова съм от Велико Търново. Слънчево Велико Търново днес.
0: Радвам се да ви чуя. Кажете коя песен да изберем.
1: Георги Христов с Нели Рангелова. Ще се огледам в очите ти.
0: Готово! Ще чуем тази песен.
1: Искам да поздравя Георги Христов, защото лично го познавам от 89-та година с много любов и весело прекарване на празника, ако не мога да се включа. Утре.

0: търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е

0: картонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Secomix. Лесно се строи.
1: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
2: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
3: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
4: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
8: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care. Разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
13: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
14: Аз съм, не се прави.
13: Юли! Е, знаеш как е.
14: Знам. Мария, поканиха ме!
13: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
14: Да! Звезди, на където погледнеш!
13: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
14: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
15: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
16: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: любими песни за любими хора.
1: Виктория от Варна ни се обади преди малко, за да поздрави сестра си Емилия. Казва и от ефира на БГ Радио, че много я обича и подарява песента на Лили Иванова «Щурче».

0: песни за любими хора.
1: На финала ще бъдем с музикалното желание на Петър Дойнов. Ето какво пише той. Здравей, БГ Радио, здравей, Наско. В Румъния сме в планините над Сибио. Искам да поздравя майка ми с песен Изненада. Горещи прегръдки от Сибио. С БГ Радио една малка частичка от България е в сърцата ни, където и да сме по света. Петър Дойнов. А песента е Майчице на Георги Христов. Така се разделяме. Утре в 12 на обяд стартира 8-часовото издание на любими песни за любими хора. Така, БГ Радио с най-любимата българска музика и със своите слушатели ще празнува Георгиовден и Денят на храбростта. Приятно да е вечерта ви!

0: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
6: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
7: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Питайте майстор Лъшки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
10: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
13: Български шперплът страхот но качество при Белделесо Център.
14: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
13: Обещавам.
14: Моля?
13: И аз ви харесвам.
14: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
13: Да, бе.
14: Отлично.
15: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Пак е три през нощта.

БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мона и това е най-новата ми песен Давам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: BG Radio. Samo българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мирела Илиева.
2: А аз съм Юлиан Костов.
1: Вие слушате новата ни песен «Твоето тяло».
2: Само по БГ Радио.
3: Кажи ми

Новата българска музика. Първо по БГ Радио.